1941 à 1945 et le 950e anniversaire.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije, opasna faca u vijesku koli

0: Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Srijeda je 15. juli, iz dnevnika izdvajamo. Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje raspravljaće o inicijativi pod naslovom Šta dalje nakon odluke Ustavnog suda da proglasi neustavnim odredbe zakona kojima su bivšim funkcionerima i službenicima dodijeljeni besplatni stanovi koji je podnio poslanik demokrata Albin Ćeman. Nema predaha za crnogorski voz evropskih integracija, poručuje ambasador delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, nakon što su zatvorena još dva pregovaračka poglavlja, konkurencija 8 i carinska unija 29. Memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama više ne važi, izjavio je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi. Španija je u finalu svjetskog prvenstva u fudbalu. Crvena furija odigrala još jednu veliku utakmicu, nadigrala Francusku sa 2-0 i drugi put u istoriji izborila mjesto u borbi za planetarnu titulu. U južnim oblastima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačano lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Temperatura do 38 stepeni. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, konkurenciju i carinsku uniju. Premijer Milojko Spajić pozdravlja ustavne izmjene pokrenute u parlamentu i očekuje, kako kaže, prevazilaženje posljednje barijere u uspostavljanju vladavine prava. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos negirala je tvrdnje da naša država neće biti članica 2028. ako do kraja ove godine ne zatvori sva poglavlja, a irski državni ministar Thomas Byrne poručio da nije strašno da se dio posla prenese i u 2027. Biljana Radosavović.
3: Zatvorena su dodatna dva poglavlja 8 i 29, konkurencija i carinska unija, u procesu pristupanja ukupno 18. Kazao je to nakon međuvladine konferencije u Briselu irski državni ministar za europske poslove Thomas Byrne.
4: Ovo je veoma važno ne samo za Crnu Goru, ne samo za Europsku uniju, već za svakog građanina izvan Europske unije u zemljama koje žele da se pridruže Europskoj uniji, jer prikazujemo da smo spremni da pripremamo tlo za pristupanje novih zemalja članica i da je to realnost.
3: Premijer Milojko Spajić uvjerava da je država spremna da zatvori i preostalih 15 poglavlja. Tvrdi da je većina pripremljena i da će uskoro biti poslana Evropskoj komisiji na razmatranje. Ohrabruje ga i što su pokrenute ustavne izmjene, što ih je podržalo, kako kaže, 95% poslanika u Skupštini.
4: Pa i veoma smo optimistični da ćemo uskoro imati na trećem glasanju i moći ćemo da proslavimo da Crna Gora snažno ide naprijed kroz posljednju barijeru koja je bila najveća barijera za vladavinu prava.
3: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnici pregovora, poručuje da ne postoji druga klasa članstva. Ne krije optimizam da će naša država uspjeti do kraja godine da zatvori preostala pregovaračka poglavlja i negira tvrdnje da neće postati članica 2028. ako ne završi taj dio obaveza.
4: To nije istina. Glavna tačka će biti proces ratifikacije o sporazumu o pristupanju od strane zemalja članica. Ono što mi tražimo je da nađemo načine da ubrzamo proces i da ga učinimo efektivnijim, ali to će uvijek biti zasnovano na zaslugama.
3: Ministar Byrne je stava da nije, kako kaže, ništa strašno da se dio prenese i na početak naredne godine.
4: Ako malo pređemo u januar, to ipak neće spriječiti članstvo 28.
3: Zatvorena poglavlja na međuvladinoj konferenciji konferenciji Konkurencija i Carinska unija potvrđuju da je Crna Gora spremna, kako je rečeno, da gradi institucije sposobne da štite tržište i primjenjuju evropska pravila. Potpredsjednik vlade Ervin Ibrahimović, koji je dio delegacije u Briselu, ocijenio je da zatvaranje dva poglavlja potvrđuje kredibilitet evropskog puta Crne Gore.
2: Zatvaranjem pregovaračkih poglavlja 8 konkurencije i 29 carinska unija, Crna Gora ostvarila je još jedan važan rezultat u procesu pristupanja Evropskoj uniji, potvrđujući da reformski proces napreduje planiranom dinamikom i da evropski standardi postaju sastavni dio institucionalnog, pravnog i ekonomskog sistema države, kazao je za javni servis ministar financije Novica Vuković. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj pozdravio je privremeno zatvaranje dva pregovaračka poglavlja, ističući da je riječ o još jednom važnom koraku Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
0: Kako je Crna Gora najproduktivnija i najbolje rezultate ostvarila kroz svoj EU proces, na Zapadnom Balkanu Crna Gora se prepoznaje kao članica buduća, odnosno sljedeća 28. koja je apsolutno carinsko poslovanje uskladila sa onim što Evropska unija je zahtijevala od nje.
5: Onda mi je zadovoljstvo da sam učio ministarstvo koje je 7. poglavlje zatvoreno u ovom procesu. Zahvaljujem našem timu koji su uložili veliki trud, misiji ovdje u Briselu. Nastavljamo da radimo i vjerujemo da će Crna Gora biti naredna članica Evropske unije.
2: Nema predaha za crnogorski voz evropskih integracija, poručuje ambasador delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, nakon što su zatvorena još dva pregovaračka poglavlja, Konkurencija 8 i Carinska unija 29. U objavi na društvenoj mreži X, Sattler je naveo da je to važan korak ka jačim institucijama koje obezbjeđuju fair konkurenciju, otvorena tržišta i bezbjedne spoljne granice. A predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je za RTS da je Crna Gora postala, kako je naveo, rob Hrvatske u pregovorima oko ulaska u Evropsku uniju, kao i da je u Crnoj Gori prihvatljiv Thompson, ali se zbog podignuta tri prsta ljudi protjeruju.
6: Ako pogledate šta sve Hrvatska traži od Crne Gore na dnevnom nivou, i sada kada je bio ovaj summit u Tivtu, gdje su oni jasno saopštili da traže Prevlaku, da traže školski brod Jadran, da traže isplatu ratne oštete za logor u Morinju, gdje niko ni udare ni po prstu, 17 miliona evra, za vraćanje imovine u Boki Kotorskoj, i svakodnevno povećavaju te svoje zahtjeve, izjašnjavajući se i saopštavajući da neće dozvoliti Crnoj Gori da zatvori pregovaračka poglavlja ukoliko to ne bude realizovano. Jasno vam je da je Crna Gora u ovom trenutku postala rob Hrvatske.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Financial Times da planira da se poslije prijevremenih izbora, koji će biti održani do početka decembra, vrati na mjesto premijera i da se zalaže da se zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji kao blok. Taj list podsjeća da je Srbija kandidat za članstvo u EU od 2012. ali da je proces pristupanja u zastoju 13 godina, koliko je Aleksandar Vučić ključni politički arbitar na različitim državnim funkcijama. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelja Svečlja saopštio je da je ministarku državne uprave lokalne samouprave Srbije Snežanu Paunović proglasio personom non grata i zabranio je ulazak ili tranzit preko teritorije Kosova. Kako prenosi N1, Svečlja je ovu odluku obrazložio tvrdnjom da je Snežana Paunović svojom izjavom o etničkom čišćenju Kosova potvrdila ono od čega Srbija, kako je naveo, nikada nije odustala, projekat etničkog čišćenja Albanaca. 8 sati i 9 minuta slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da su 4 vojnika ranjena u iranskim napadima na brod kuvajtskih pomorskih snaga. Dodalo je da je Iran ka Kuvajtu lansirao jednu balističku, 5 krstarećih raketa i 33 drona, da su svi presretnuti. Navedeno je da su napadi za metu imali i civilnu infrastrukturu, kao i da su na raznim lokacijama širom zemlje padali geleri koji su izazvali materijalnu štetu. Memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim američkim državama više ne važi, izjavio je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi. Amerika ne samo da je prekršila memorandum o razumijevanju, već ga je i ukinula. Neuspjeh u sprovođenju jedne od klauzula bio je dovoljan da se uruši cio memorandum o razumijevanju, a sada je Amerika prekršila sve svoje obaveze, rekao je Garibabadi, prenosi televizija IRIP. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump saopštio da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuzski Moreuz nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u SAD. Viši krivični sud u Istanbulu donio odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji. Sudsko vijeće 11. višeg krivičnog suda u Istanbulu donijelo odluku i da se za Netanjahu pokrene procedura za izdavanje crvene potjernice, kao i za druge optužene u tom predmetu, prenosi turski portal Haber. Vlada Ukrajine pala je nakon što je Skupština izglasala ostavku Julije Sviridenko na mjestu premijerke. Kako javlja dopisnik agencije Unija, za tu odluku glasalo je 258 poslanika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u nedjelju je najavio obnovu kabineta ministara i između ostalog novu funkciju za sadašnju premijerku Juliju Sviridenko, prenosi N1. Ponovo aktualnosti iz naše zemlje. Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje raspravljaće o inicijativi pod naslovom Šta dalje nakon odluke Ustavnog suda da proglasi neustavnim odredbe zakona kojima su bivšim funkcionerima i službenicima dodijeljeni besplatni stanovi, koji je podnio poslanik demokrata Albin Ćeman. Početak sjednice zakazan je za 11 sati. Više od 20 odluka, među kojima su ovogodišnji agrobudžet, završni račun budžeta za prošlu godinu, usklađivanje statuta opštinskih preduzeća sa zakonom o privrednim društvima, izvještaj o radu preduzeća i sportskih klubova za prošlu godinu, razmatraće odbornici na sjednici Skupštine opštine Tuzi, koja je zakazana za danas. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je više krivičnih predmeta i vrši izviđaj u nekoliko slučajeva mogućeg nezakonitog postupanja Ministarstva pomorstva i odgovornih lica u tom resoru. SDT postupa i po jednoj krivičnoj prijavi koju je Ministarstvo pomorstva prošle godine podnijelo protiv sada već bivšeg menadžmenta državne pomorske kompanije Crnogorska plovidba, a koju je u međuvremenu ovo ministarstvo potpuno uništilo, prodavši oba njena broda i sada vodi postupak formalnog gašenja te kompanije. Potvrđeno je vijestima iz SDT-a. Sport. Fudbaleri Španije prvi su finalisti mundijala pošto su sinoć savladali Francusku. Večeras je duel Engleske i Argentine. Fudbaleri Sutjeski igraću Nikšiću sa Kajeratom revanš utakmicu prvog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, dok će Dečić ugostiti Lijepaju u revanšu prvog kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Detaljnije će kolega Marko Perović.
7: Treći put uzastopno, fudbaleri Španije savladali su Francusku na velikom takmičenju. Crvena furija je u polufinalu svjetskog prvenstva slavila sa 2-0, pa će u nedjelju imati priliku da drugi put u istoriji podigne čuvenu fudbalsku boginju. Španci su pobili pogotkom Oyarzabala iz penala u 22. minutu. Poro je duplirao vođstvo u 58. a izabranici selektora Luisa de la Fuentea do kraja su bez problema sačuvali svoju mrežu i u velikom stilu stigli do finala. Španija je neporažena na čak 38 utakmica za redom, čime izjednačila svjetski rekord Italije. Za trofej igraće protiv pobjednika večerašnjeg duela između Engleske i Argentine, koji će se u 21 sat sastati u Atlanti. Futboleri Sutjeske pokušat će pred svojim navijačima da nadoknade gol za ostatka iz prvog meča protiv Kairata i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Crnogorski prvak je prije 6 dana u Almatiju poražen 2-1. Duel na stadionu Kraj Bistrice počeće u 21 sat. Večeras će na teren i ekipa Dečića koja će u Tuzima također juriti gol za ostatka protiv Lijepaje u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Letonski tim je prošle sedmice slavio sa 1-0. Utakmica na stadionu Besa počeće u 20 sati i 30 minuta. Sjutra će revanš mečeva odigrati Mornar i Petrovac. Barani će kao domaćini pokušati da nadoknade gol za ostatka protiv Atletike Skaladese iz Andore. Petrovčani će tražiti iznenađenje u Litvaniji protiv Žalgirisa koji se ranije radovao sa 3-1. Rukometaši Budvanske Rivijere igraće protiv Grčke Drame u prvom kulu Evropskog kupa, dok će rival Sutjeske biti Berham iz Luksemburga, odlučen žrijebom u Beču. Budvane prvi susret očekuje 12. ili 13. septembra u Grčkoj, dok će revanš biti 7 dana kasnije u Budvi. Sutjeska će prvi meč protiv Berham igrati pred svojim navijačima. Šampion i osvajač kupa Crne Gore Lovćen takmičenje će početi od drugog kola koje je na programu početkom oktobra. Crna Gora će imati i predstavnika u ženskoj konkurenciji Evropskog kupa. Nikšićka Leva Lea u drugom kolu sastaće se sa luksemburškim HB Red Boys Differdangeom.
2: Najbolja je crnogorska atletičarka Marija Vuković. Kao treće plasirana završila je nastup na 16. memorijalu Đula Ištvan u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlatne kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši lični i državni rekord. I za kraj jutarnjeg dnevnika meteobilten, u južnim oblastima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti također pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Temperatura danas do 38 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizatorka Tona Enisa Softić i urednik Bojan Đinović.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Kotorsko jutro.

0: Želimo vam dobro jutro, uvaženi slušalci i slušateljke iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz, naše novo jutro za srijedu 15. jula. Najprije informacije iz gradskog vodovoda, dakle distribucija pitke vode odvijaće se prema rasporedu utvrđenom, on je na našem portalu. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, podsjećaju iz gradskog vodovoda, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067 263 645. Prilikom dostave potrebno je pripremiti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje pitke vode. Distribucija, dakle, pitke vode obavlja se na Tabačini, Plagenti, Treći put, Sveta Vrača, Kamp, Sveti Stasije, Orahovac, Dražni vrt, Perast i Risan. Ono, informaciju koju smo dobili neposredno pred naš ulazak u studiju, također iz gradskog vodovoda, zbog nemogućnosti prilaza i ulaska njihove cisterne u prostor između zgrada Jugopetrola u Dobroti, cisterna sa pitkom vodom u periodu od 8 do 10 sati biće parkirana kod Jug servisa, gdje će građani i građanke moći da preuzmu pitku vodu. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 10 sati ostati Perast, dio potrošača u blizini hotela Heritage i područje na izlazu prema Risnu, do 13 sati dio potrošača u Lastvi Grbaljskoj. Informacije saopštene na Radio Kotoru iz Cedisa. Saobraćaj se u Crnoj Gori ovog jutra odvija nesmetan uz povoljne vremenske uslove. Iz Automoto saveza Crne Gore za Radio Kotor ovog jutra savjetuju vozačima da na put kreću odmorni, izbjegavaju vožnju u najtoplijem dijelu dana i dosljedno poštuju saobraćajne propise. Iz Automoto saveza podsjećaju da je na dionicama na kojima su u toku radovi potrebna dodatna pažnja i prilagođena brzina kretanja. U Kotoru u ovom trenutku umjerena frekvencija vozila. Što se tiče meteo prilika, pretežno je vedro i sunčano. Temperatura vazduha u ovom trenutku 21 stepen. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas najavljuju meteorolozi. Biće pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana ponegdje uz prolaznu oblačnost očekuje se kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 37 stepeni. Za one koji su se upravo uključili u naš program, dakle, podsjetimo još jednom iz gradskog vodovoda informacija ovog jutra zbog nemogućnosti prilaza i ulaska njihove cisterne za pitku vodu u prostor između zgrada Jugopetrola u Dobroti, cisterna od 8 do 10 sati danas bit će parkirana kod Jug servisa, gdje će građani i građanke moći da preuzmu pitku vodu. Toliko u najavi jutarnjeg programa. Sa vama danas u tonskoj realizaciji Savo Popović. Iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender, Biljana Marković, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vijesti Radio Kotora. Distribucija pitke vode odvijaće se i danas prema rasporedu na Tabačini, Plagentima, Trećem putu, Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Orahovcu, Dražinom vrtu, Perastu i Risnu. Zbog otežanog pristupa prostoru između zgrada Jugopetrola u Dobroti, cisterna gradskog vodovoda danas će do 10 sati biti parkirana kod autoservisa Jug, gdje će građani i građanke moći da preuzmu pitku vodu. Problemi u vodosnadbijevanju biće tema 6. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za utorak 21. julu 12 sati i 30 minuta u Palati Bizanti. Pred odbornicima i odbornicama naći će se informacija o vodosnadbijevanju uz predlog mjera za prevazilaženje nastalih problema, saopšteno Radio Kotoru iz stručne službe Skupštine. Na inicijativu građana i građanki Risna danas će biti održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Okupljanje je zakazano za 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu. Kako navode organizatori, protest je posljedica višenedeljnog nezadovoljstva građana i građanki zbog problema sa vodosnabijevanjem, ali i drugih komunalnih i životnih pitanja sa kojima se stanovnici i stanovnice Risna suočavaju. Ministarstvo pomorstva saopštilo je da su nakon više teških pomorskih nezgoda, među kojima i ona kod Plave špilje, dodatno pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama. Od 1. do 12. jula evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti plovidbe, izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura, a oduzeto je i 20 dozvola za upravljanje čamcima. Dječje igralište koje se nalazi na Dobrotskoj rivi u blizini Fakulteta za pomorstvo dobilo je novu gumiranu podlogu, čime su stvoreni uslovi za bezbjedniji boravak mališana. U cilju fiksiranja materijala od kojeg je podloga urađena, službenici komunalne policije opštine Kotor igralište su ogradili trakama upozorenja. Prethodno je to uradio izvođač koji je postavio trake sa oznakom stop. Do uklanjanja traka i stezanja podloge, igralište se ne bi trebalo koristiti. Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru izrade novog menadžment plana. Događaj će biti održan u petak 17. jula u 20 sati. U okviru Međunarodnog festivala Kotor Art večeras će u crkvi Svetog Eustahija u 21 sat biti održan koncert Glasovi srca. Nastupit će akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih i najnagrađivanijih hrvatskih horova, pod dirigentskim vodstvom Ivana Šćepanovića. Sport. Kandidati za vaterpolo reprezentaciju Crne Gore, igrači do 16 godina, ponovo su na pripremama u Kotoru, gdje nastavljaju rad uoči predstojećih međunarodnih izazova. Ovu selekciju ovog ljeta očekuje nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu, a prva naredna provjera biće Balkanske vaterpolo igre za igrače do 16 godina, koji će se održati od sutra do 19. jula u Solunu. Pored Crne Gore na turniru će učestvovati domaćin Grčka, Bugarska, Rumunija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Mađarska i Turska. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana ponegdje uz prolaznu oblačnost očekuje se kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjiv, u zoni grmljavinskih oblaka moguće kratkotrajno na udare jak. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 32 do 37 stepeni. Toliko u vijestima.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše: predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao obilježavanju Dana Republike Francuske. Pripadnici vojske Crne Gore ponovo pod državnom zastavom defilovali na paradi. Super utorak. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu juče zatvorena još dva poglavlja, 18 od 33. Uprava za zaštitu kulturnih dobara obustavila radove na kamenolomu Lješevića Gajevi do pribavljanja mišljenja Centra za svjetsku baštinu i saglasnosti na projektnu dokumentaciju. Mašine stale dok se ne pita UNESCO, piše Pobjeda. Uskoro u potpunosti treba da bude izmirena kupoprodajna cijena za brodove crnogorske plovidbe. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih $450,000 za 21. maj i Kotor. Turisti iz Danske i Švedske oduševljeni Crnom Gorom, Alice Clark i Erik Fackel, za pobjedu otkrivaju zašto su umjesto većih turističkih centara izabrali mirni grad. U Risnu je more nestvarno čisto, a planine se spuštaju do obale. Dan državnosti u Podgorici otvorena nova zgrada gradskog pozorišta, nakon 75 godina uselili u svoj dom. Nezavisni dnevnik Vijesti piše: zaštitnik ljudskih prava Siniša Bjeković upozorava da se virtuelno nasilje

zbog bespravnih sječa šuma, nalozi fiktivni, a pustošenje stvarno. Analiza pomorskog razgraničenja između Crne Gore i Hrvatske stručnjaka Samira Hadžića, Mamula kao ključ za pravičnije razgraničenje. Održana je još jedna međuvladina konferencija Crne Gore i Europske unije, zatvorena još dva poglavlja, Hrvatska blokirala treće.

Ovo je junak našega neprošlog doba kao svaka pop ikona. Obrad Nenezić za vijesti najavljuje premijeru auto anti-musicla Osmijeh za Mariju Mihajlović. Govori o romanu po kojem je predstava nastala, ali i o narodnom heroju Ljubu Čupiću, čijim je likom i djelom inspirisana.

Naši timovi jure drugo kolo, fudbaleri Sutjeska čekaju Kajrat od 21 sat 30 minuta. Ranije počinje duel Dečića i Lijepaj. Dan piše, problemi istraga koje traju i po nekoliko decenija, stavovi advokata, bivših sudija, tužilaca, bolne ispovijesti članova porodica žrtava koje godinama čekaju pravdu, prijavljeni a ne osuđeni. Analiza praznina u crnogorskom pravosudnom sistemu. Zvanični podaci Mondstata u suprotnosti sa izjavama ministarke turizma Simonide Kordić, najave rekordne, a turista manje. Zatvorena još dva poglavlja, a nakon odlaska iz Brisela stiže stiker sa novim obavezama za Podgoricu. Evropska unija isporučuje Spajiću spisak hitnih zadataka. Obavezna rezerva banaka na kraju juna je prema podacima Centralne banke iznosila 321,18 miliona eura. Revizor dao mišljenje sa rezervom na financijske iskaze Marine Bar za 25. godinu, nisu isknjižili lučku infrastrukturu. Za profesionalnu rehabilitaciju za 6 mjeseci utrošio opredjeljeni godišnji budžet za subvencije za zarade osoba sa invaliditetom, isplaćena 24,4 miliona.

0: servisne informacije.
1: Distribucija pitke vode odvijat će se danas prema sljedećem rasporedu od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište Kotakulina, od 8 do 10 sati treći put u Dobroti kod zgrada Jugopetrola, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp na parkingu, od 10 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu pitke vode na broj telefona 067-263-645. Zbog otežanog pristupa prostoru između zgrada Jugopetrola u Dobroti, cisterna gradskog vodovoda danas će do 10 sati biti parkirana kod autoservisa Jug, gdje će građani moći da preuzmu pitku vodu. Bez napajanja električnom energijom zbog planiranih radova na mreži, danas do 10 sati će ostati Perast, dio potrošača u blizini hotela Heritage i područje na izlazu prema Risnu, a do 13 sati dio potrošača u Lastvi Grbaljskoj. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivat će se komedija Avantura Vajana. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, od 8 do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 18 sati doktor Mihajl Riškov, od 18 do 21 doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj do 12 sati doktorka Anđelika Pejaković. Od 12 do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. Nakon 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu u magazinu Grad, danas od 10 sati i 20 minuta razgovaramo o tome kako se danas promišlja o pozorištu za mlade, što djeca žele da gledaju, kako nastaju predstave za njih i koliko je važno da oni budu aktivni učesnici umjetničkog procesa. Gost je glumac i pisac Danilo Brakočević, ovogodišnji urednik književnog programa festivala. Sa Danilom Brakočevićem razgovarat će Sanja Čavor.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jova Nikolića. Ušli smo u istoriju, budućnost će morati da pričeka. Recikliramo otpad, jedemo smeće. Već sutra bi nam moglo biti bolje da se danas ne čuvamo za neka bolja vremena. Onoga što nećemo, ima koliko hoćemo. Kako je stanje nacionalne svijesti, znaćemo kada se budemo osvijestili. Drže se rotiranje na funkcijama, ne drži ih mjesto. Ovih dana imao je poplavu sopstvenih misli, procjena štete je u toku. Povukli smo se u sebe, to je granica iza koje nećemo ići. Njega smo već svi siti, viču hiljade gladnih usta. Ko drži svoj pravac, sačekuju ga na svakoj krivini. Novi poredak, oni, oni, pa oni, mi nismo u redu. Nisu sve srozali, digli su milione.
2: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada

Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite magazin Grad. Automoto sportski klub Kotor bio je treći minulog vikenda na trci Njeguši 2026. koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. Detaljnije sekretar Nenad Bukilica.
1: Kotorski klub je osvojio treće mjesto na minulom vikendu na trci na Njegušima. Iz jednog prostog razloga jer smo baš nastupali u jednom smanjenom sastavu samo sa 5 takmičara, iako su svi osvojili bodove, to nije bilo dovoljno za osvajanje jedno od prva dva mjesta na koje smo navikli naše ljubitelje i gledaoce ovoga sporta. Prvo mjesto u svojim klasama osvojili su Goran Vučković, Jakšić Milan. Drugo mjesto osvojio je Damjan Perović, Dušan Tujković i treće mjesto osvojio je Željko Radonić u svojim klasama. Boždar Jablan je imao veliki peh u svojoj formuli i na subotu na probnoj trci došlo je do kvara na njegovoj formuli koju nije mogao da otkloni do nedelje. Naredna trka je u avgustu i nadamo se da ćemo sa većim brojem takmičara otići gore i osvojiti jedno od prva dva mjesta, to je da se i dalje nastavimo boriti za šampionsku titulu šampione Crne Gore.
0: Još jedna informacija iz sporta. Fudbaleri Bokelja u okviru priprema na Zlatiboru danas će odmjeriti snage sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Riječ je o novom premijer ligašu iz Bosne i Hercegovine. To je drugi prijateljski meč Kotorana nakon što su prije par dana igrali bez golova protiv Bora. Prema planu rada predstoji još nekoliko utakmica kako bi ekipa što spremnije dočekala start prvenstva početkom avgusta. Rivali su Jedinstvo sa UBA i Otrant Olimpik. Današnji meč Bokelj BSK na Zlatiboru počinje u 18.30.
2: Radio Kotor, Radio Kotor.

0: Bučarski klub Jadran iz Perasta je povodom 13. jula, dana državnosti Crne Gore, po 49. put organizovao turnir, a gosti su bili bučari iz Dobrote koji su već nekoliko mjeseci aktivni na obnovljenim zogovima iznad Slavljanske čitaonice. Učestvovale su 4 ekipe, u polufinalu je Dobrota bila bolja od Jadrana 2-7-6, dok su Jadran 3 i Jadran 1 odigrali 6-6 i u dodatnoj ruci 3-2. Jadran 3 je u finalu bio bolji od Dobrote 6-2, u meču za treće mjesto Jadran 1 je pobjedio Jadran 2 sa 12-6. Jadran 3 je nastupio u sastavu Miloš Krivokapić, Mario Živanović, Marko Živanović i Jadranko Živanović, Dobrota Dragan Živković, Vedran Milošević, Radovan Vujović, Mlađan Dabižinović i Marijan Dubreta, Jadran 1 Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Željko Iveša i Živko Stupar i Jadran 2 Goran Ćupić, Marko Lindi, Ivo Kaščelan i Sava Gudelj. Cio događaj je protekao u prijatnoj atmosferi i druženju, a kako se čulo, u planu je da se i u Dobroti oformi klub, odnosno amaterska ljetnja liga Kotora, što bi bio dodatan impuls razvoju ovog sporta koji ima duboke korijene u Boki. U ostalom, turnir u Perastu je organizovan ove godine po 49. put, što će reći da je iduća 2027. jubilarna. Ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanima da se priključe bučarima i pomognu u radu. Poštovani slušaoci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 15. jul. U 11 sati je kontakt program Grad i vi.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

Srijeda, 15. jul, nastavljamo druženje sa vama u okviru našeg jutarnjeg programa, dakle sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Kontakt emisija Gradivi sa vama je i danas do 11:20. Na početku podsjetimo, zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od autocentra Jug do specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota iznad magistralnog puta bit će bez vode do 12:00, saopšteno Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Distribucija pitke vode odvija se i danas na Tabačini, Plagentima, na Trećem putu, Dobroti, na Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Orahovcu, Draženom vrtu, Perastu i Risnu. Da podsjetimo još jednom, građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067 263 645. Prilikom dostave potrebno je pripremiti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje pitke vode. Zahvaljujemo građanima i građankama na razumijevanju, strpljenju i saradnji, uz očekivanje da će u što skorijem roku doći do normalizacije stanja na izvorištima, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Do 13 sati danas, a informišu iz CEDIS-a, bez struje dio potrošača u Lasti Grbaljskoj, a mi vas informišemo da nam se i danas možete javljati ukoliko to želite. Naši brojevi telefona su 325842 i 325843.

0: još nekog uključujemo u program. Dobar dan.
1: Hvala, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Imam u stvari dva pitanja.
0: Recite.
1: Pošto sam zvao i komunalnu i policiju i niko nije odgovoran za parkiranje, recimo od Perasta prema Dražem vrtu, pol auta stoji na put. Komunalna kaže da ne može da postavi kanđe zato što je to protiv propisa, jer ako se neko kao udesi tu, odnosno jeli slomi auto ili ne znam ja što, da će biti oni odgovorni. Pa ne moraju staviti kanđu valjda na ovu stranu gdje je put, može staviti sa druge strane gdje neće nikoga ugroziti. Oni kažu da nisu nadležni, policija kaže da nisu ni oni nadležni nego komunalna. Znači, to je ono
0: prebacivanje. Dobro.
1: To je jedno pitanje. Pa da vi to znate, jer ja stvarno ne mogu to znati. Jedino nisam šumara zvao, nebitno sad. I druga stvar, hoće li iko odgovarati za semafore koji su postavljeni o trošku građana, naravno u Kotor, a ne rade? Znači, mislim na one kotunela gdje je na 50 kvadrata postavljeno 12 semafora, to niđe na svijet nema. I druga stvar, za ovu nesretnu ovu sportsku halu koja se navodno najviše radi u Jugoslaviji, jedina se radi više jedna u Mostaru koja je stara 50 godina se radi, znači starija od naše. Hoće li iko odgovarati za isto bačene pare građana, a to tako zjapi toliko godina? Znači ništa se ne privodi svrsi, nego to stoji tako, neko je donio odluku i vidio je da to ne ide. E sad, taj koji je donio odluku, hoće li odgovarati? Možete li to saznati?
0: Upisali smo. Upisali smo. Hvala vam što ste nam se javili.
1: Hvala.
0: Hvala vama, srdačan pozdrav. Očekujemo i telefonsko uključenje, direktno telefonsko uključenje, dakle sa gradske rive. Koleginica Biljana Marković bi trebala uskoro da nam se javi, ali svakako bit će to prilika da čujemo i sve vas koji budete željeli da nam se javite u okviru kontakt programa emisije Grad i vi. Biljana, da li se čujemo? Pozdrav.
2: Vratima grada, glavnim gradskim vratima, u toku je protest građana zbog problema u vodosnabdjevanju koji je u dijelu grada Kotora, dakle u naseljima Doplata, Orahovac, Ljuta, Perak i Ristan. Pored mene je organizator ovog skupa Anita Radonjić, koja će nam reći neke detalje o današnjem protestu.
3: Dobar dan svim slušalcima Radio Kotora, pozdrav iz vrata od grada. Okupili smo se ovdje, kao što znate, svi zbog plane vode. Voda koja nije ispravna, zbog vode koja nije ispravna za korištenje. Znači, želim da napomenem da ovo nije skup protiv nekoga. Ovo je skup za nas, za naše porodice, za našu djecu, za naše starije sugrađane, za sve koji otvore česmu i iz nje očekuju da izađe voda ispravna za korištenje. Ništa, toliko od mene. Vidimo se uskoro, neki sam reći.
2: Samo malo, gospođo Radonjić, da nam kažete još šta je odlučeno danas, da li će se proces nastaviti? Čuli smo u neposrednom razgovoru vas i građana da će proces naravno i u narednom periodu biti organizovan, međutim, da tačan termin biti utvrđen naknadno.
3: Da, upravo tako, sljedeći termin ćemo se dogovoriti sa mojim sugrađanima, bit će obaviješteni preko naše lokalne grupe Planeta Kotor, znači moramo skup prijaviti policiji, treba malo vremena da bude odobren, znači znaćemo uskoro svi kada će to biti i o dužini vremena, vjerojatno će biti malo duže od 5 dana, samo 15 minuta za početak. Hvala.
2: Hvala vama, gospođo Radonjić. Mi ćemo i dalje biti prisutni ovdje dok traje ovaj procesni skup u vratima grada. Zatvorena se glavna gradska vrata, upravo se i otvaraju sada kako bi turisti i građani mogli normalno da uđu u stari grad. Koliko za sada, evo čujete i povijek je prisutni. Toliko za sada sa terena, pozdrav svim slušalcima i slušateljkama Radio Kotora.
0: Hvala Biljana na ovom direktnom telefonskom uključenju. Čuli ste, u program se direktno u okviru emisije Grad i vi uključila Biljana Marković. Ona je trenutno na terenu, prati građanski protest ispred starog grada zbog problema sa slanom vodom. Čuli ste, on traje 15 minuta, kažu organizatori ovoga puta simbolično, dakle u glavnim gradskim vratima u Kotoru. Vrata su se ponovo zatvorila, svakako više detalja zbog buke nismo baš čuli previše dobro i jasno, ali vjerujem da su slušalci i slušateljke čuli informacije, detalje. Svakako očekujemo nakon Biljaninog povratka u redakciju, odnosno o svemu ćete biti svakako na vrijeme informisani, kako tokom naših informativnih emisija, tako i putem portala www.radiokotor.info. Podsjetimo, protinski skup je danas jednosatni i u Risnu, početak je u 19:30. Još neko želi da se uključi u program? Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Se čujemo,
4: pozdrav,
0: izvolite.
4: Pozdrav redakciji Radio Kotora i svim slušalcima. Htjela sam sa vama kao sa javnim servisom da podijelim jedno moje zapažanje i od vas zatražim pomoć u vidu odgovora od nadležnih.
0: Izvolite.
4: Naime, jutros sam primijetila da je oglasna tabla preko puta opšte bolnice, odnosno kliničnog centra u Kotoru, koja je postavljena za umrlice. Ja ne znam ko je vlasnik tih oglasnih tabli, ali oglasna tabla već duži vremenski period je potpuno polomljena. Staklo stoji i ispod i unutra i sve umrlice se lijepe, znači na okolnim mjestima drveću ili jedno preko drugoga sa selotepu, koliko je to moguće. Znači, vrlo je ružno da to stoji već duži vremenski period i mislim da to nije jedina oglasna tabla u našem gradu koja je na takav način oštećena. I ako biste mogli, molim vas, da zatražite odgovor od nadležnih, naravno u svim ovim problemima koje su zadesili naš grad i sa vodom i sa svim ostalim, možda ovaj nije toliko urgentan, ali ako neko može to da popravi za nekakvih sat vremena, ne vidim razlog da to stoji više od mjesec dana tako polomljeno.
0: Vama hvala što ste pozvali, molim. Radio Kotor, srdačan pozdrav, pretpostavljam da je to odgovornost i nadležnost deo komunalnog Kotora, ali svakako provjerit ćemo i proslijediti vaše pitanje, odnosno primjedbu ili komentar. 11 sati i 17 minuta, mi nastavljamo dalje druženje sa vama u okviru emisije Gradivi.

0: Crne Gore. Vijesti.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se jutros u 5 sati i 30 minuta dogodila u mjestu Javorje u Žabljaku poginuo je DŠ 24 godine. Potvrđeno je našem portalu iz uprave policije. Mladić je bio sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko saopštila je da je taj sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine. U radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Za samo tri godine riješeno je preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Zatvaranje pregovaračkih poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija predstavlja veliki državni uspjeh i potvrdu da je Crna Gora ušla u završnu fazu pristupanja Evropskoj uniji, ocijenio je savjetnik predsjednika države za evropske poslove Miloš Radonjić. Novo rukovodstvo strukovnog odbora pravosuđa ocijenilo je da izvršna vlast i dalje zanemaruje položaj zaposlenih u sudovima i državnim tužilaštvima, upozoravajući da Ministarstvo pravde nije ispunilo obećanje u vezi sa izradom Zakona o pravosudnoj administraciji. Iz odbora poručuju da očekuju nastavak rada radne grupe u roku od 15 dana, u suprotnom najavljuju mogućnost radikalnih sindikalnih aktivnosti. Više od 260 osoba ranjeno je u najnovijoj seriji vazdušnih napada Sjedinjenih Američkih Država na Iran tokom noći, saopštio je zvaničnik iranskog ministarstva zdravlja. Nije saopštio podatke o broju poginulih. Za 21. jul zakazana je posebna sjednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj će odbornici razmatrati predlog deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju Kosova. Održavanje sjednice inicirali su odbornici koalicije za budućnost Pljevalja. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje 2 do 9 centi. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro i 67 centi. Litar euro supera 95 i 98 bit će skuplji 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro i 68 centi. Ložu ulje će poskupiti 7 centi i nova cijena je euro 58. Na jugu danas pretežno sunčano, na sjeveru sunce i oblaci, lokalno moguća kiša, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 15. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 44%, pritisak 1017 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 38 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 13 sati ostati dio potrošača u Lastvi Grbatskoj, saopšteno je našoj redakciji iz CEDIS-a. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16, a Kotorska hronika u 16 sati i 30 minuta. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U emisiji Ljetnje priče naša saradnica Jelena Kažanegra ugostiće muzičara i vokalnog solistu benda The Grupa Predraga Batutu Peda. Ljetnje priče poslušajte od 17.15. Mali oglasi, posljednji blok za danas u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Distribucija pitke vode odvijat će se danas prema sljedećem rasporedu: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vraća kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati kod vatrogasne stanice u Perastu i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067-263-645. Potrošači na području Starog Grada će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode s jutra u terminu od 7 do 9 sati, saopšteno iz gradskog vodovoda. Nevladina organizacija Prijatelji životinja Podgorica će i tokom ljeta nastaviti sa humanitarnom akcijom "Naše malo njima znači mnogo". Apelujemo na sve građane da u ljetnim mjesecima na javnim površinama ostavljaju zdjele sa svježom vodom kako bi napuštene i bespomoćne životinje kao ptice utolile žeđ. Donacije se mogu platiti na naš žiro račun 535-16574-21 Prva banka Crne Gore ili nas lično kontaktirati na društvenim mrežama Facebook i Instagram. U kinu Boka danas od 20 sati bit će prikazan film "Vajana", u pitanju je komedija, odnosno avantura. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 18 sati radi dr. Mihajl Riškov, a od 18 do 21 sat dr. Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 21 sat dr. Stojanka Čelebić. U hitnoj službi od 12 do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. U emisiji Ljetnje priče naša saradnica Jelena Kažanegra ugostit će danas muzičara i vokalnog solistu benda The Grupa Predraga Batutu. Ljetnje priče poslušajte od 17.15.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovan Nikolića. Ušli smo u istoriju, budućnost će morati da pričeka. Recikliramo otpad, jedemo smeće. Već sutra bi nam moglo biti bolje da se danas ne čuvamo za neka bolja vremena. Onoga što nećemo, ima koliko hoćemo. Kako je stanje nacionalne svijesti, znaćemo kada se budemo osvijestili. Drže se rotiranje na funkcijama, ne drži ih mjesto. Ovih dana imao je poplavu sobstvenih misli, procjena šteta je u toku. Povukli smo se u sebe, to je granica iza koje nećemo ići. Njega smo već svi siti, viču hiljade gladnih usta. Ko drži svoj pravac, sačekuju ga na svakoj krivini. Novi poredak, oni, oni, pa oni, mi nismo u redu. Nisu sve srozali, digli su milione.
2: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Tačno je 14 sati i 23 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Blokiranje poglavlja 14 saobraćajna politika od strane zvaničnog Zagreba nije samo tehničko pitanje, već i vid političkog pritiska na Crnu Goru, smatraju naši sagovornici.
3: Ustavni sud u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po, što je za gotovo 20 godina nezabilježen rezultat, saopštila predsjednica tog suda Snežana Armenko.
2: Intenzivirani vazdušni napad iz Sjedinjenih Američkih Država na Iran, ranjeno više od 260 ljudi.
3: Od ponoći skuplje sve vrste goriva, dizel za 9 centi.
2: Argentina i Engleska večeras od 21 sat igraju drugo polufinale svjetskog prvenstva.
3: Sjutra uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni.
2: Hrvatska pokušava da iskoristi svoju poziciju u Europskoj uniji kako bi od Crne Gore dobila određene ustupke u pregovorima oko otvorenih pitanja, smatraju sagovornici našeg radija. Zato se, kako ističu, blokiranje poglavlja 14 od strane zvaničnog Zagreba ne može posmatrati samo kao tehničko pitanje, već i kao vid političkog pritiska na Podgoricu. Priču ima Sanji Vešović.
4: To što Hrvatska nije odobrila zatvaranje pregovaračkog poglavlja 14 saobraćajna politika može se tumačiti i kao oblik političkog pritiska na Crnu Goru, ocjenjuje Andreja Popović iz organizacije Master. Iako Hrvatska kao članica Europske unije ima pravo da u bilo kom trenutku ospori pregovarački proces, zanimljivo je, kaže Popović, da je to urađeno nakon što nam je zvanični Zagreb ispostavio više zahtjeva koji se između ostalog tiču Prevlake, broda Jadran i ratne odštete.
5: Zbog toga smatram da bi bilo zaista pojednostavljeno ovu situaciju predstaviti kao spor oko jednog ili dva tehnička pitanja iz oblasti saobraćaja. Naprotiv, mislim da je mnogo realnije zaključiti da Hrvatska koristi mehanizme koje članstvo u Europskoj uniji omogućava kako bi ubrzala rješavanje bilateralnih pitanja koje godinama nisu zatvorena.
4: Za Crnu Goru ne bi bilo dobro da zaoštrava situaciju, ističe Popović, dodajući da rješenje treba pronaći kroz diplomatiju.
5: Odgovor Podgorice ne treba da bude politička konfrontacija, već ozbiljna i proaktivna diplomatija. Ono što je potrebno uraditi jeste intenzivirati dijalog sa Zagrebom, identifikovati sva otvorena pitanja.
4: Da otvorena pitanja treba rješavati dijalogom, smatra i Nevenka Vuksanović iz CEDEMA. Ne želi pak da daje konačnu ocjenu o tome da li se iza poteza Hrvatske krije politički motiv.
6: Ako jeste kakav suptilan pritisak, to je pitanje na koje će vremenom odgovoriti postepeno, pretpostavljam, hrvatska strana, ali u principu čini mi se da se treba držati toga da nijedan dogovor u pregovorima nije konačan.
4: Iako su nesuglasice oko poglavlja 14 na izgled samo tehničke prirode, analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski smatra da Hrvatska pokušava da iskoristi svoju poziciju kako bi Crna Gora napravila ustupke u pregovorima.
7: U pozadini, međutim, je dalje, mislim, pokušaj da se Crnu Goru natjera na uzmak, barem u nekim od onih pitanja koje su bile spomenute od broda Jadrana dalje. A usput se i ovog puta na marginama pojavilo pitanje takozvanih zračnih karata, to jest karata koje bi implicirale gdje se nalazi granica između Crne Gore i Hrvatske, pogotovo granica na moru. Moje uvjerenje, ne samo moje, da u pozadini dalje stoji jedna vrsta političkog pritiska u kojem Hrvatska hoće iskoristiti svoju nadmoćnu poziciju kao članice kluba u koji Crna Gora tak želi ući.
4: Puhovski je napomenuo da je Zagreb imao negativne iskustva sa Slovenijom prilikom pristupanja Europskoj uniji, te da su hrvatski političari zaboravili na obećanje da neće sabotirati prijem novih članica u Europsku uniju. Puhovski je zaključio i da je pogrešno to što se današnja Hrvatska našla pogođenom time što je u Podgorici usvojena rezolucija o Jasenovcu.
2: Usporavanje integracionih procesa nakon pozitivnih vijesti nije opcija jer je sloga poslanika o našem europskom putu dominantna, ocijenio je za javni servis potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj. Kako ističe, zatvaranjem dva poglavlja, 29 carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo i konkurenciju i povjerenje investitora.
8: I za Europsku uniju je bitna Crna Gora i veoma značajna i mislim da ova većina, a i opozicija su itekako posvećeni ovome i svjesna Europska unija da u tome postoji velika sloga bez obzira na ta politička neslaganja koja se povremeno pojavljuju, ipak u odnosu na europska pitanja postoji veća odgovornost, veća sloga. I što smatramo da je to sloga i građana i očekivanje i građana. Tako da mislim da Europska unija nema razloga da bilo šta menja, da bi bilo na štetu onoga što mi očekujemo da bude.
3: Zatvaranje pregovaračkih poglavlja 8, konkurencije i 29 carinska unija predstavlja veliki državni uspjeh i potvrdu da je Crna Gora ušla u završnu fazu pristupanja Europskoj uniji, ocijenio je savjetnik predsjednika države za europske poslove Miloš Radonjić.
2: Radio Crne Gore, emitujemo Novosti dana.
3: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe specijalnog državnog tužilaštva i aerodroma Crne Gore. Sud je ocijenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona eura. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna.
2: Na odluke Ustavnog suda građani Crne Gore znali su da čekaju do 6 godina, a sada prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. Ustavni sud nema ni jednu žalbu stariju od godinu i po. Pohvalila se predsjednica tog suda Snežana Armenko. Kako je istakla, sada je jasna odlučnost da se vrati povjerenje u instituciju koja je posljednji garant zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou. Istakla je da je za efikasniji rad Ustavnog suda i dalje neophodan potpun sastav sudija, novi zakonodavni okvir i stvarna finansijska nezavisnost. Milica Mandić.
9: Ustavni sud ostvario je rezultat koji do sada nije zabilježen, poručila je predsjednica tog suda Snežana Armenko. Istakla je da prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po.
10: Što znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo 2 godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali do 6 godina, što znači da smo za samo 2 godine riješili ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama.
9: Armenko je naglasila da je rezultat posljedica izuzetnog zalaganja sudija Ustavnog suda, a posebno stručne službe. Podsjetila je da Ustavni sud u kontinuitetu radi u nepotpunom sastavu i sa nepopunjenom stručnom službom. Upozorila je međutim da se takav nivo efikasnosti ne može dugoročno održati bez snažne i konkretne podrške države. Zbog toga je, kako navodi, neophodno da se što prije izaberu nedostajuće sudije, da se započne izrada novog zakona o Ustavnom sudu, ojača stručna služba i njen rad adekvatno vrednuje.
10: To nije ulaganje u jednu instituciju, to je ulaganje u zaštitu ustavnih prava svih građana Crne Gore. To je pokazatelj koliko je država zaista demokratski zrela da obezbedi uslove za funkcionisanje jedinog ustavnog kontrolora sve 3 grane vlasti.
9: No, ostvareni rezultat nije samo pitanje statistike, već poruka svakom građaninu da više neće čekati godinama kako bi dobio zaštitu svojih ustavnih prava, poručuje Armenko.
10: Ustavni sud u svakom predmetu vidi čovjeka. To smo pokazali kroz odluke kojima smo štitili pravo na život, kroz pružanje zdravstvene zaštite, ali i naknade troškova liječenja, kada smo odlučivali o pitanju premještaja posmrtnih ostataka štiteći pravo na privatni život, kada smo pružali zaštitu od mobinga u postupcima ekstradicije, kada smo odlučivali o pravičnom suđenju u slučajevima odricanja nadležnosti domaćih sudova u slučaju ugovorene arbitraže na domaćim nepokretnostima, ali i kroz brojne druge predmete koji su se neposredno ticali i uticali na živote građana.
9: Ustavni sud nije samo postao ažurniji, kaže Armenko, već je podjednako unapređivao kvalitet odluka u namjeri da postane Strasbur u malom, odnosno mjesto na kojem će građani ostvariti djelotvornu zaštitu svojih ustavnih prava bez potrebe da pravdu traže na međunarodnom nivou.
3: Za 21. jul zakazana je posebna sjednica Skupštine opštine Pljevljana koje će odbornici razmatrati predlog deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju Kosova. Održavanje sjednice inicirali su odbornici Koalicije za budućnost Pljevalja.
2: Poslanik demokrata Albin Ćema najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodjeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezni da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ni druga sjednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma. Novosti dana u svijetu.
3: Više od 260 osoba ranjeno je u najnovijoj seriji vazdušnih napada Sjedinjenih Američkih Država na Iran tokom noći, saopštio zvaničnik iranskog ministarstva zdravlja. Nije saopštio podatke o broju poginulih.
2: Vojska Sjedinjenih Američkih Država rano jutros ponovo je uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušali da prođu kroz Ormuški more, što je izazvalo novi talas gađanja.
3: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uručio je predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen orden Evrope tokom njene posjete Kijevu. Potpisao je i ukaz kojim se uređuju pravila za dodjelu novog državnog odlikovanja, pišu ukrajinske nacionalne novine.
2: Ponovo smo u Crnoj Gori.
3: Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi, iznosit će 1,67 centi. Litara eurosupera 95 i 98 bit će skuplji 2 centa i koštaće 1,64, odnosno 1,68 centi. Lož ulje će poskupiti 7 centi i nova cijena 1,58 centi.
2: Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su 2 osobe stradale, 10 povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za naš radio ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radojević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. Više o tome Obrad Mandić.
11: Još jedan mladi život izgubljen je u saobraćajnoj nesreći. 24-godišnji mladić stradao je danas u okolini Žabljaka. Iz policije navode da je bio sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Tokom prethodnog vikenda i državnih praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je čak 113 saobraćajnih nezgoda. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 lica, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Najteža nesreća je bila na putu Kotor-Nikšić kada je stradala mlada osoba, a 16 teže i lakše povrijeđeno nakon što je kombi sletio sa puta. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za naš radio ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda.
12: Saobraćajne nezgode su sve učestalije i to je ono što zabrinjava i struku i sve nas kao obične građane, zato što se očigledno ne poštuju saobraćajna pravila. Ne možemo govoriti o nekim drugim ozbiljnim razlogima. Uglavnom je u pitanju ljudski faktor. Vožnja brzinom većom od dozvoljene, propisna preticanje na otvorenim putevima, pitanje preko pune linije, jednostavno sve ono što ljudski faktor proizvodi kada su u pitanju saobraćajne nezgode.
11: Radojević apeluje na vozača i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise.
12: Svakako da je apel na vozače da u ovim danima kada su velike gužve, da se poštuju saobraćajni propisi i da se ne ulazi u neke radnje, rizična preticanja ili upotrebu telefona, sve ono što može dovesti do nastanka saobraćajne nezgode.
11: Kada je novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju u pitanju, vještak Radojević pozdravlja pooštrene mjere.
12: U svjetlu novog zakona pooštrene su kazne za prekoračenje brzine i za upotrebu mobilnog telefona, čak i za pješake na pješačkim prelazima. Uvedene su i dodatne ograničenja za mlade vozače da ne mogu da voze vozila velike snage i da moraju u kasnim satima voziti u prisustvu lica koje ima položen vozački ispit duže vrijeme. Mjere zahtijevaju i apsolutnu kontrolu, permanentnu kontrolu saobraćajne policije na svim putevima dokle ne počnu primjenu stacionarni radari koje dugo očekujemo, a koji bi trebali da se bave kontrolom brzine na više destinacija.
11: Za sada od novog zakona nema mnogo koristi, ali Radojević očekuje da će neselektivna primjena novih zakonskih rješenja dugoročno dati rezultate.
2: Nakon teških pomorskih nezgoda kod Plave špilje, Budve i na Skadarskom jezeru u prethodnom periodu, pojačane kontrole rezultirale su sa 52 prekršaja i oduzimanjem dozvola za upravljanje čamcima, kazali su našem radiju iz Ministarstva pomorstva. Zbog povećanog intenziteta pomorskog saobraćaja tokom nautičke turističke sezone, Ministarstvo pomorstva donijelo je prvi put pravilnik o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem. Priču ima koleginica Iva Perović.
13: Nažalost, još jedna u nizu teška pomorska nezgoda koja se 11. jula dogodila u akvatorijumu ispred Plave špilje, kada je britanska državljanka zadobila teške tjelesne povrede nakon kontakta sa propelerom glisera. Kapetan Goran Idrizović, generalni direktor Direktorata za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva, kaže za Radio Crne Gore da je neophodno strogo poštovanje mjera i propisa.
14: Jasno je da neodgovorno ponašanje na moru ne samo da može, nego vidimo da ima teške posljedice po ljudske živote i zdravlje.
13: Ministarstvo pomorstva je započelo svakodnevne kontrole. Od početka jula do 12. jula evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti pomorske plovidbe, dok su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura.
14: I one su rezultirale velikim brojem sankcionisanih prestupa u plovidbi. Podaci izraženi u novčanom izrazu govore da nekoliko puta premašuju one iznose koji su ostvareni za čitavu prošlu nautičku i turističku sezonu, računajući od 1. maja do kraja oktobra 2025. godine.
13: Upravo zbog povećanog intenziteta pomorskog saobraćaja tokom nautičke turističke sezone, Ministarstvo pomorstva je donijelo prvi put pravilnik o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, dodaje Idrizović.
14: Kojim su uspostavljene neke nove norme ponašanja na moru, prije svega različite zone ograničenja brzine, posebni režimi plovidbe na lokacijama sa povećanim rizikom, zabrane plovidbe pojedinih tipova plovnih objekata na pojedinim lokacijama, zabrane skutera na Skadarskom jezeru, na rijeci Bojani i ušću rijeke Bojane u Jadranskom moru.
13: Idrizović apeluje.
14: Nijedna turistička aktivnost, ni poslovni interes ili želja za adrenalinskom vožnjom ne mogu biti važniji od zaštite ljudskih života.
13: I Udruženje zakupaca kupališta apelovali su na opštinske i državne službe i institucije da uvedu red na plažama i onemoguće skuterima da ulaze u ograđeni akvaprostor, jer tako, kako kažu, ugrožavaju bezbjednost kupača i remete njihov mir i odmor.
2: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad održan je 15-minutni protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom u Dobroti. Prisutni su nosili transparente sa porukama "Voda je život, a ne so", "Pitka voda iz česme", "Voda je naše pravo", "Vratite nam pitku vodu", te aplaudirali skandirajući "Voda". Tokom protesta brojni turisti i stanovnici Kotora nisu mogli izaći, odnosno ući u Stari grad. Okupljanje je organizovala mještanka Dobrote Anita Radonjić.
15: Danas smo se okupili zbog slane vode iz koja nije ispravna za korištenje. Mislimo da je osnovno pravo svakog građanina ispravna voda sa česme. Ovo nije protest protiv nekoga, ovo je protest za nas, za našu djecu, za naše porodice, za naše starije sugrađane koji imaju pravo da otvore česmu i da iz nje dolazi voda ispravna za korištenje. Saopšteno nam je da će voda biti pravilno raspoređivana. Zašto se to ne radi? Zašto svaki građanin Kotora nema ista prava? Voda nije privilegija, voda nije luksuz, voda je osnovno pravo svakog čovjeka.
2: I dalje smo na primorju. Da li dosadašnji tok turističke sezone potvrđuje optimistične najave? Dok podaci Monstata za prvih 5 mjeseci pokazuju pad broja gostiju i noćenja u odnosu na isti period prošle godine, Ministarstvo turizma tvrdi da najnoviji pokazatelji ukazuju na rast. Interesovali smo se šta kažu turistički poslenici. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da u njegovim hotelima bilježe dobru predsezonu i očekuje uspješan jul i avgust. Prema Radulovićevim riječima, privatan smještaj u Budvi je podbacio jer su cijene nešto niže od onih u Splendidu, dok se u Boki, kako kaže, traži soba više. Izvještaj Maje Radunović.
16: Podaci Mostata pokazuju da je u Crnoj Gori tokom prvih pet mjeseci ove godine boravilo nešto preko 407.000 turista, što je oko 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Ostvareno je gotovo 30.000 noćenja manje nego lani. S druge strane, Ministarstvo turizma navodi da podaci Nacionalne turističke organizacije pokazuju da je broj turista veći za skoro 13% u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno za 15,5% u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je predsezona bolja nego prošle godine, prije svega zahvaljujući rezultatima hotelskog smještaja.
17: Dobro je kad krene predsezona kao što je krenula ove godine. Mogla je još čak i nešto malo ranije i ona je dala dosta dobre rezultate i moguće u novcu da je dala bolje rezultate nego prošle godine, a ovamo kad pogledate broj noćenja i broj dolazaka možda i manje. Ali generalno mislim kumulativno smo više uzeli novca u predsezoni ove godine nego prošle godine. Koliko je tačno, ne znam. Zavisimo od globalnih kretanja u svijetu. Ako ne bude nekih velikih turbulencija, do kraja ove sezone trebalo bi da bude dobro. I da ova godina bude jedna dobra godina. I ne smijemo da povećavamo cijene. Treba da ih zadržimo na ovaj nivo ili niže od ovoga nivoa da bi bili konkurentni. I to radimo tako, jer drugče propali bi skroz.
16: Međutim, dodaje da je privatni smještaj podbacio, naročito u Budvi, i da Crna Gora i dalje nema dovoljno preciznu metodologiju za praćenje turističkog prometa.
17: Recimo Boka, privatni smještaj je full. Budva malo manje, ali Budva ima jedan problem, jer ovdje stanodavci prate hoteli, kako hoteli izađu sa cijenom, ja ću se pozvati na Splendid, i za Aleđe Splendida, gdje imaju fenomenalni apartmani i onda ako je moja cijena 400 eura, njegova je 380. Ne može. To jednostavno ne, tržište ne prihvata. I nije realno. E ti i takvi, oni su stradali u ovom periodu i stradat će i u narednom, ako nešto ne promijene.
16: Konačnu ocjenu ovogodišnje turističke sezone znaćemo nakon rezultata glavnog ljetnjeg dijela, odnosno jula i avgusta.
2: Na redu je sport. Fudbaleri Engleske i Argentine bit će rivali večeras od 21 sat u polufinalu mundijala. Prvi finalista je Španija, koja je sinoć savladala Francusku 2-0. Iz Sjedinjenih Američkih Država izvještava kolega Nebojša Šofranac.
18: Španija je prvi finalista 23. mundijala nakon što je u iščekivanom polufinalu savladala prvog favorita prvenstva Francusku 2-0. Cijeli svijet je mogao da vidi još jednu zaista fenomenalnu partiju ove generacije De La Fuente, koja je izjednačila i svjetski rekord Italije sa 37 utakmica bez poraza i sada predstoji utakmica njihovih života, naravno finale u nedjelju. Španija je uspjela da savlada Francusku tako što je taktički stajala izvanredno, što je zaustavila njihove glavne igrače, a opet kontrolisala sredinu i broj pasova. Na taj način njihovi razgaljeni navijači koji dalje slave pobjedu vidjeli su gol iz penala Oyarzabala i taj Pedra Pora koji na neki način prelomi utakmicu. Nakon toga i gol Jamala, milimetarski ofsajd, priječio je da bude i 3-0. Odmah na terenu selektor De La Fuente rekao: Francuska je danas igrala sa najboljom ekipom svijeta i time je praktično rečeno sve.
19: Veoma smo ponosni i raduje nas što smo upravo mi odgovorni za ovoliku količinu radosti koju ljudi osjećaju. Ova nevjerovatna generacija igrača ima fantastičan stav, uzor je i puna različitih vrijednosti. Mi smo zemlja ujedinjena oko zajedničkog cilja, zato treba da uživamo u svemu ovome. Čeka nas još jedan korak, posljednji i najteži. Želimo da budemo još bolji i pokušat ćemo to da uradimo.
18: Za Dešana jedan vrlo tužan i gora kraj mandata jer je zamišljao drugačiju utakmicu, ali je zaista taktički izgubio i nije imao plan B. Igraće u subotu za treće mjesto i onda će prepustiti klub očigledno Zinedinu Zidanu.
19: Španija ima izuzetan tim, težak je protivnik. Dokazali su umijeće. Mi smo pak bili ispod svog standarda. Napravili smo više tehničkih grešaka nego ranije i iako sam vjerovao da će se kompletna ekipa oporaviti, to se nije dogodilo. Ako želite da triumfujete, morate da se pokažete u najboljem mogućem izdanju. Mi to nismo uspjeli i mnogo smo razočarani zbog toga.
18: Ono što slijedi, to je put u Atlantu. Tamo je utakmica između Argentine i Engleske, koja će ove noći odrediti rivala Španije u finalu. To je posebna utakmica o kojoj se priča danima. Vraćali su se svi na istoriju i prije svega na 86. i te golove Maradone. Čuveni govor Maradone u slačionici koji je motivisao ekipu rekavši da upravo zbog izgubljenog rata i njihove djece ne smiju izgubiti od Engleske. Slična, ako ne i teža atmosfera napravljena je sada. Messi i igrači su rekli bit će utakmica naših života, mnogo više od sporta, daćemo dušu i srca na terenu. Naravno, Engleska, koja mora da bude iznad i te političke priče, uzda se u Kane i Bellingema, ali ne u toliko jaku strukturu igre. Ipak i oni su došli do ovde i osjećaju šansu sada kada nema Francuske da i oni odu do kraja. Dakle, Argentina-Engleska u 21 sat po našem vremenu direktno iz Atlante.
3: Fudbaleri Sutjeske pokušaće pred svojim navijačima da nadoknade gol za ostatka iza prvog meča protiv Kajrata i izbore plasmen u drugo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel na stadionu kraj Bistrice počeće u 21 sat. Večeras će na teren i ekipa Dečića, koja će u Tuzima također juriti gol za ostatka protiv Lijepaje u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmica na stadionu Besa počeće u 20 sati i 30 minuta.
2: Da čujemo kakvo je vrijeme i kakvo će biti sjutra.
3: U južnim i centralnim oblastima pretežno je sunčano. Na sjeveru umjereno do znatno oblačno, vjetar je slab do umjeren, temperatura u 14 sati, Danilovgrad 38 stepeni, Podgorica 36, Plužine 34, Šamnik 33, Budva, Cetinje, Nikšić, Bijelopolje, Berane 32 stepena, Tivat, Kotor, Pljevlja 31, Herceg, Novi Ulcinj, Rože 30, Gusinje 29, Bari, Andrijevica 28, Žabljak 25 i Kolašin 19 stepeni. Sjutro na jugu pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 11 do 25, dnevna od 24 do 37 stepeni.
2: 15 sati i 27 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator tona Branislav Jovović, spikerka Dragana Popović i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
20: Popodnevni program Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska kronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

put je tu zastao moj Gričan. Ajđi, ajđi, ajđi.

0: servisne informacije.
1: Distribucija pitke vode odvijat će se danas prema sljedećem rasporedu: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vraća kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati kod vatrogasne stanice u Perastu i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067-263-645. Potrošači na području Starog Grada će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode sutra u terminu od 7 do 9 sati, saopšteno iz gradskog vodovoda. Nevladina organizacija Prijatelji životinja Podgorica će i tokom ljeta nastaviti sa humanitarnom akcijom "Naše malo njima znači mnogo". Apelujemo na sve građane da u ljetnim mjesecima na javnim površinama ostavljaju zdjele sa svježom vodom kako bi napuštene i bespomoćne životinje kao ptice utolile žeđ. Donacije se mogu platiti na naš žiro račun 535-16574-21 Prva banka Crne Gore ili nas lično kontaktirati na društvenim mrežama Facebook i Instagram. U kinu Boka danas od 20 sati bit će prikazan film "Vajana", u pitanju je komedija, odnosno avantura. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 18 sati radi dr. Mihajl Riškov, a od 18 do 21 sat dr. Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 21 sat dr. Stojanka Čelebić. U hitnoj službi od 12 do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. U emisiji Ljetnje priče naša saradnica Jelena Kažanegra ugostit će danas muzičara i vokalnog solistu benda The Grupa Predraga Batutu. Ljetnje priče poslušajte od 17.15.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: policiju. Oko sljedećeg termina da se dogovorimo sada. Znači, sljedeći termin kad idemo jače. Znači, produžit ćemo, vjerojatno će biti za početak pola sata. Sljedeći. E sad, da se dogovorimo sad i ovdje kada?
1: Sutra.
0: Kako se dogovorimo? U istu uru. Sutra u istu uru. Ali ne, čekajte, neću moći, moramo prijaviti skup policiji, treba 72 sata da oni...
2: Javit
0: ću grupu, ja ću da nas prijaviti skup kada sljedeći termin možemo da...
3: Zašto se ne organizujete na onu raskrsnicu kod bazena? Pa tri puta ovako. Pa ne mogu da prođe i
0: godinu. A, mislite put da blokiram? Pa, nije ni to. Nije ni to, možda ide. Možemo pješati na rizu. Danas smo se okupili zbog slane vode. Isključivo zbog slane vode, zbog vode koja nije ispravna za korištenje. Mislimo da je osnovno pravo svakog građanina ispravna voda sa česme. Znači, da napomenem, ovo nije protest protiv nekoga. Ovo je protest za nas. Za našu djecu, za naše porodice, za naše starije sugrađane koje imaju pravo da otvore česmu i da iz nje dolazi voda ispravna za korištenje. Znači, saopšteno nam je da će voda biti pravilno raspoređivana. Zašto se to ne radi? Zašto? Zar svaki građanin Kotora nema ista prava? Znači, voda nije privilegija, voda nije luksuz, voda je osnovno pravo svakog čovjeka. Znači, ne tražimo, idemo, protest danas traje, kao što vidite, 15 minuta. U dogovoru sa ostalim građanima bit će produžen. O terminu će biti obaviješteni preko grupa. Toliko. Hvala.
4: Prenosimo saopštenje Demokratske partije socijalista opštinskog odbora Kotor. Slušamo Sanju Čavor.
5: Kolegijum predsjednika Skupštine opštine Kotor održan je juče, a povodom zahtjeva kluba odbornika DPS za održavanjem hitne sjednice zbog problema vodosnabdijevanja. Na naše zaprepašćenje dobili smo odgovor da je sa formiranjem štaba za vodosnabdijevanje privremeno riješen taj problem i da nema potrebe da se sjednica održi po hitnom postupku. Sjednicu planiraju za 21. jul nakon redovne sjednice. Do tada, poštovani građani i građanke, nećemo imati pravu informaciju kako ovaj problem riješiti kratkoročno, a u dugoročnom ne treba ni da mislimo. Očekujemo odgovore na krucijalna pitanja. Što je sa lokalnim vodoizvorištima, da li su izgubljena na duži period, koliko vode možemo da preuzmemo iz regionalnog vodovoda i koliko stanovništvo to može da zadovolji. Koliki su gubici na mreži, što je sa podvodnim cjevovodom na potezu između Prčanja i Svetog Stasija i još mnogo pitanja na koja građani i građanke čekaju odgovore. Poštovani građani i građanke, nadamo se da ćemo dobiti odgovore na ova pitanja, navodi se u saopštenju kluba odbornika Demokratske partije socijalista Kotor.
4: U nastavku i reagovanje predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batute na saopštenje Demokratske partije socijalista. Pročitaće Biljana Marković.
6: Radi objektivnog informisanja javnosti, a povodom zahtjeva kluba odbornika DPS-a za održavanje sjednice Skupštine po hitnom postupku sa jednom tačkom dnevnog reda, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema, dužan sam reći da je taj zahtjev Skupštinska služba primila u subotu 11. jula ove godine i da sam sa njim odmah upoznao menadžment opštine i predstavnike svih odborničkih klubova. Predsjednik opštine je u roku od 5 sati izdao naredbu sa kojom je javnost odmah upoznata. Naložio sam stručnoj službi da ćemo je razmatrati kao da nisu praznici i o tome obavijestio šefa kluba odbornika DPS-a Željka Avramovića. U nedjelju 12. jula sam zakazao kolegijum za utorak 14. jul. Na kolegijumu je tačno, samo da sam rekao da s obzirom na to da dio opštine od Tabačine do Risna ima neuredno vodosnabdjevanje, to jest ima zaslanjenu vodu, je to veliki problem opštine i da zaslužuje sjednicu po hitnom postupku, te da budući da imamo mjere koje je naredbom donio predsjednik opštine, predlažem da se sjednica održi 21. jula ove godine. Također dodao sam da ako neko ima neki dodatni predlog, to ću svakako prenijeti predsjedniku opštine i direktoru gradskog vodovoda. Nije tačno da sam rekao da je problem ni privremeno ni nikako riješen, nego da se pomaže stanovništvu, a naglasio sam da će sjednica biti održana, pa i da se izvorišta danas vrate u normalu, jer je očigledno da problem vodosnabdijevanja postoji i niko iz menadžmenta opštine i vodovoda ne bježi od rasprave o tom problemu. Sjednica je zakazana po članu 68 poslovnika Skupštine opštine Kotor, to jest po hitnom postupku. Naše kolege iz DPS-a svakako uvažavam kao legitimne predstavnike građana i građanki i uvijek će biti ispoštovani njihovi na zakonu zasnovani zahtjevi, posebno kada se radi o problemima naših sugrađana i sugrađanki. Oni istovremeno moraju biti svjesni da već dugo nemaju većinu u lokalnom parlamentu i da im u tom dijelu mogu pomoći samo građani i građanke na sljedećim izborima, a gradom će do tada upravljati oni kojima su ti građani i građanke dali povjerenje 29. septembra 2024. godine. Na kraju koristim priliku da se zahvalim opštinskim preduzećima i službama na cjelodnevnom napornom radu, na prevazilaženju problema vodosnabdijevanja i svim drugim prijateljima našeg grada koji nam pomažu u tome. Isto tako da pohvalim turističku organizaciju našeg grada i sve službe koje doprinose da imamo, rekao bih, rekordnu turističku sezonu, navodi se u saopštenju predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute.
4: Evropski savez Kotor danas se oglasio saopštenjem za javnost koje će pročitati Biljana Marković.
6: Za 21. jul zakazana je sjednica Skupštine opštine Kotor posvećena problemu vodosnabdijevanja. Pozdravljamo održavanje sjednice i iskreno se nadamo da će ona građanima donijeti mnogo više od svakodnevnih informacija o tome gdje se nalaze cistierne sa vodom. Građani ne žele da razmišljaju hoće li danas stići cistierna. Građani žele da otvore česmu i imaju zdravstveno ispravnu vodu. Posljednjih sedmica često slušamo da je riječ o prirodnom fenomenu. Građanima to međutim nije odgovor. Upravo zato što je riječ o poznatoj i periodično ponavljajućoj pojavi, odgovorna uprava je morala imati plan kako da njene posljedice ne osjete građani. Zbog toga pitanja postavljamo nekoliko dana prije sjednice, ne da bismo bilo koga doveli u neprijatnu situaciju, već da bismo direktoru DO vodovodi kanalizacija i svim nadležnim ostavili dovoljno vremena da pripreme potpune, jasne i argumentovane odgovore. Ovo nisu pitanja Evropskog saveza, ovo su pitanja koja nam građani svakodnevno postavljaju. Očekujemo odgovore na sljedeća pitanja. Šta je neposredni uzrok trenutne nestašice pitke vode i da li se ovakav scenarijo mogao predvidjeti na osnovu iskustva iz 2020. godine? Šta je DO vodovod i kanalizacija preduzelo nakon zaslanjenja izvorišta 2020. godine kako bi se spriječilo ili ublažilo ponavljanje ovakve situacije? Da li je razlog nedovoljnog snabdijevanja to što regionalni vodovod nema dovoljno raspoloživih količina vode ili postoje ograničenja u lokalnoj vodovodnoj infrastrukturi zbog kojih Kotor ne može preuzeti veće količine. Koliko vode Kotor trenutno preuzima iz regionalnog vodovoda i kolike su maksimalne količine koje je moguće preuzeti sa postojećom infrastrukturom. Da li postoji projekat za povećanje kapaciteta sistema kako bi Kotor u budućnosti mogao preuzimati veće količine vode iz regionalnog vodovoda, ako postoji, u kojoj je fazi i kada se može očekivati njegova realizacija? Da li su razmatrana trajna tehnološka rješenja za problem periodičnog zaslanjenja izvorišta poput postrojenja za preradu zaslanjene vode ili drugih tehnologija koje se već uspješno primjenjuju u priobalnim gradovima širom svijeta. Da li će građanima za period u kojem nisu imali zdravstveno ispravnu vodu za piće biti umanjeni računi za uslugu vodosnabdijevanja? Da li će građani kojima su uslijed povećane koncentracije soli oštećeni bojleri, mašine za veš i suđe, kućne instalacije i drugi uređaj imati pravo na naknadu štete i na koji način će to pravo moći da ostvare? Koje konkretne mjere će biti preduzete i u kojim rokovima kako bi građani već narednog ljeta imali sigurnost da se ovakva situacija neće ponoviti? Građanima danas nije najvažnije ko je kriv. Najvažnije im je da znaju šta će biti urađeno, kada će biti urađeno i kako će se spriječiti da se ovakva situacija ponovi. Nadamo se da će sjednica 21. jula biti početak trajnog rješavanja ovog problema, a ne još jedan sastanak nakon kojeg će jedina novost biti raspored cistierni za naredni dan, navodi se u saopštenju Evropskog saveza Kotor.
4: Na inicijativu građana i građanki Risna danas će biti održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Okupljanje je zakazano za 19 sati i 30 minuta na raskrsnici prema bolnici u Risnu. Kako navode organizatori, protest je posljedica višenedjeljnog nezadovoljstva građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, ali i drugih komunalnih i životnih pitanja sa kojima se stanovnici Risna suočavaju. Dječje igralište koje se nalazi na Dobrotskoj rivi u blizini Fakulteta za pomorstvo dobilo je novu gumiranu podlogu, čime su stvoreni uslovi za bezbjedni boravak mališana. Do uklanjanja traka i stezanja podloge igralište se ne bi trebalo koristiti. Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je prošlog petka u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Tamara Vuković.
1: Prisutne je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, a zatim je doktor Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
2: Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period preperimenopauze. To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih ipak imati. Dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine period postmenopauze. Vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih 500, oko 35 godina, do nekih ispod 50, posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido. A za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari valuzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali hormonozavisne tumore.
1: Zaključujući predavanje, dr. Vukanić je istakao da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan životni prelaz. Žena danas ne bi trebala da trpi simptome menopauze, a naš cilj je da pravovremenim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom omogućimo da ovaj period života prođe što lakše uz očuvanje zdravlja i kvalitet života, zaključujući je dr. Slobodan Vukanić.
4: U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva prošlog petka je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva, koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Tamara Vuković.
1: Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora, gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrotske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije, na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
7: Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i historijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi. Sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Veliko je zadovoljstvo također da pričamo o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu. Ostvarili smo skoro 100 miliona eura, dobili smo od plana rasta koji će biti isplaćen u oktobru. Velika stvar za nas. Ušli smo u budžet MFF za 2028. do 2035. godine. To je veliki znak povjerenja u crnogorski evropski put. Zatvaramo ubrzano poglavlja, zajednički radimo i mislim da stvarno smo nikada bliži cilju nego do sada. Hvala vam puno na zalaganju i nadamo se da ćete nas podržati do kraja.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je ovaj program bio simboličan primjer kako evropske integracije izgledaju u praksi.
8: Today's program has been a bit different than sitting at the meetings and discussing the chapters and clusters and growth plan, but I think this is needed, especially because Montenegro now is entering the final stretch of its path towards the European Union.
9: Program danas je bio malo različit uobičajeno. Mi smo sjedili u kancelariji, nismo razgovarali o poglavljima, o klasterima, o planu rasta, već je bio jedan zanimljiviji, već smo imali jedan zanimljiviji program.
10: Crna Gora sada ulazi u završnu fazu svog puta ka Evropskoj uniji i već naredne sedmice imat ćete privremeno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja i zato se trudimo da vaše mjesto u Evropskoj uniji već sada dobija svoj oblik. Započeli smo rad na izradi ugovora o pristupanju. Vi ste propomenuli finansijski paket za pristupanje Crne Gore EU koji će pomoći da pređe statusa zemlje kandidata u status države članice i da taj prolaz prođe nesmetano, kao i da se Crna Gora pripremi za puno učešće u politikama Evropske unije i u njenom budžetu. Time će se najmanje utrostručiti iznos sredstava koje Crna Gora dobije iz budžeta Evropske unije.
1: Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucije, organizacije i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.
11: Kotorska hronika.
4: Svečanim programom pod nazivom Trajanje 13. jula na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvoreno je jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art. Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljajući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović.
12: Večeras 25. godinu zaredom, još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan dan državnosti i hvala vam na pažnju.
4: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
13: A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati i sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati uvijek? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
4: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun.
14: Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
4: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
15: Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovima.
4: I predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić.
16: Jer kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotor Art! Živjela

0: servisne informacije.
1: Distribucija pitke vode odvijat će se danas prema sljedećem rasporedu: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati

Seta Vračak od igrališta u naselju, od 8 do 20 sati kamp parking, od 8 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati kod vatrogasne stanice u Perastu i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067 263 645. Potrošači na području Starog Grada će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode sutra u terminu od 7 do 9 sati, saopšteno iz gradskog vodovoda. Nevladina organizacija Prijatelji životinja Podgorica će i tokom ljeta nastaviti sa humanitarnom akcijom Naše malo njima znači mnogo. Apelujemo na sve građane da u ljetnim mjesecima na javnim površinama ostavljaju zdjele sa svježom vodom kako bi napuštene i bespomoćne životinje kao ptice utolile žeđ. Donacije se mogu platiti na naš žiro račun 535-16574-21 Prva banka Crne Gore ili nas lično kontaktirati na društvenim mrežama Facebook i Instagram. U kinu Boka danas od 20 sati bit će prikazan film Vajana. U pitanju je komedija, odnosno avantura. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 18 sati radi dr. Mihajl Riškov, a od 18 do 21 sat dr. Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 21 sat dr. Stojanka Čelebić. U hitnoj službi od 12 do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. U emisiji Ljetnje priče naša saradnica Jelena Kažanegra ugostit će danas muzičara i vokalnog solistu benda The Grupa Predraga Batutu. Ljetnje priče poslušajte od 17.15.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

dječje igralište koje se nalazi na Dobrodskoj rivi u blizini Fakulteta za pomorstvo dobilo je novu gumiranu podlogu čime su stvoreni uslovi za bezbjedniji boravak mališana. Do uklanjanja traka i stezanja podloge igralište se ne bi trebalo koristiti. U okviru Međunarodnog festivala Kotor Art večeras će u crkvi Svetog Eustahija sa početkom u 21 sat biti održan koncert Glasovi srca. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se komedija avantura Vajana. Ulaznica košta 3 eura. Fudbaleri Bokelja u okviru priprema na Zlatiboru danas će odmjeriti snage sa ekipom BSK iz Banja Luke. Utakmica počinje u 18:30. Vrijeme s jutra u južnim oblastima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa u 18:05 reprize emisija Epicentar i Čuvari sna. Zatim reprize emisija javnog servisa u 19:30 Ljetnje priče, od 21:30 na programu je repriza magazina Grad, a od 22:30 možete čuti reprizu Kotorske hronike. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, u redakciji Radio Kotora Nataša Janović, a moje ime je Mihela Moškov. Hvala na pažnji, ostanite u Talase gradskog radija, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi

gosti i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Ljeti je u Kotoru kao u pjesmi. More u kućnoj varijanti dobijete na česmi. Dame i gospodo drugarskog porijekla, zdravo, zdravo! I što se tiče zdravlja, to je to. I danas su tu drače, vicevi, čućete radio prenos utakmice. U drugom dijelu je rubrika O puč, pa knjiga utisaka i natuknice o vrućini. Ovo je jutarnji program Azora, slušajte nas i u popodnevnom izdanju U sve 16, i večernjem Cijela varoš spi, samo ne ja i ti. Epicentar kreće u etar. Drače. Za novu zgradu Skupštine nije postavljen kamen temeljac, nego kamen spoticanja. Što se tiče ljetovanja, mozak kaže krk, srce kaže krv, a novčanik kaže krš. Bio sam član jedne partije i vidio da sve ide po liniji, a ja sam ipak van linijski prevoz. Vlada svaki dan izvodi neku komediju, tako da se ne može reći da ne ulaže u pozorište. Evropska unija, SAD i Ujedinjene nacije konačno našle zajednički jezik, kineski. Našu komšinicu zovu Var, ne može joj ništa promaći. Tri četrivica bez zašlica. Znaš li što je najgore? E, kad ti ljenčina kaže, vidjet ćete s kim imate posla. Zašto si kupio stan na 7. sprat i bez lifta? Zbog tašte, nema šanse da se popne. Doktor pita mesara, gdje vas boli? Između prednjeg dijela i kremenadle. Pita muža ženu, je li ti što ostalo na kartici? Jes, ime i prezime. Profesorica pita sina od računovođe, koliko je 10 i 11? To je profesorice PDV. Po cijeli dan gledaš fudbal.
4: Što ću kad volim? Ti kad umreš nećeš ni u raj ni u pakao. Nođe u baraž. Zbori baba unuku, što sad ne jedeš? Reče da si gladan ko vuk, a baba gdje si vidjela da vuk jede gavice. Radio prenos. Ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu, fudbal je danas bio itekako sporedan na stadionu Inekcija, gdje su se u kupu kameleona sastali Bolest City i Ljekovi United. Bolest City je nastupio u sastavu na golu Katarakta, bekovi Šlog i Migrena, štoperi Bronhitis i Meningitis, srednji red Lumbago, Diskus i Išijas, krila, tromboza i osteoporoza i u napadu Alzheimer. S druge strane, boje Ljekova United brane na golu Pantenol, bekovi Panadol i Andol, štoperi Trahizani Buscopan, srednji red Monopril, Diazepam i Hepatrombin, krila Rupuruti Bensedin i u napadu Viagra. Atmosfera na tribinama je užarena, s jedne strane transparent, svi smo mi bolesnici, a s druge, na ljekove ih trošili. Sudija je bio doktor Etker, a u VAR sobi su bili vakcine i vitamini na sobnoj temperaturi. Najvažnije, utakmica je prekinuta u prvom minutu jer su ljekovi stekli, a bolest se povukla.

0: O puč, oglasi, poruke, umrlice, čestitke. Prodavnici second hand, potrebno krečenje, minimum dvije ruke. Potreban spasilac za turističku sezonu. Umrla je ekonomija, sahrana je obavljena u krugu fabrike. Kotoru srećan ulazak u Evropsku uniju i izlazak iz UNESCO želi Svojta uz pjesmu Idi pa se vrati. Knjiga utisaka. U vašem restoranu sve je po pravilima, usluga po pravilu neljubazna. Račun stiže na vrijeme, konobari jelo kasne. Pitah šankera što znači ime objekta do, rekao mi je dođite opet. Nikad mi se vaša čorba nije dopadala, znači da držite do tradicije. Sve je kao i prije 10 godina, samo vam sat na zidu ide naprijed. Ljeto nam se vratilo. Toliko je toplo da i moja baba sjedi na beton. Još samo fali da padne snijeg, no ko bi ga čistio po ovoj vrućini? Pričaju dvojica. Juče je bilo toliko sparno da mi se cigareta sama upalila. Nije to ništa. Ja sa jutros iz mora izašao znoja. Po ovakvoj vrućini malo je ostalo normalnih, reče mi drug. Reko, nije ih puno ni kad pada kiša. Sjećam se babe kad me vikala, Dragane, nemoj u duboko, potonućeš, imaš bubulje u bubrege. 45 stepeni je u hladu, a ja ti lijepo zborim, izađi iz lada. Bilo bi to, dragi naši i dragice naše, sve i svašta za ovu epizodu Epicentra. Serija se nastavlja za 7 dana. Povlačimo se u dubinu i izaći ćemo na površinu u iduću nedjelju. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Iza tehnike je bio Kristijan Đuranović Kiko, a ispred mikrofona Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Ljeti je u Kotoru kao u pjesmi. More u kućnoj varijanti dobijete na česmi. Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: '30. godine donijele su i ogroman napredak u animaciji, uključujući i prvi dugometražni, potpuno animirani film. U pitanju je Disneyjeva Snježana i sedam patuljaka, koja je očarala gledaoce 1937. godine, postavljajući model za čitav niz animiranih filmova prepunih pamtljivih pjesama.

čuvari sna. Naravno, filmski mjuzikli vukli su korijene sa Broadwaya, koji je i dalje bio značajan izvor popularnih pjesama. Posebno se izdvojila opera Porgy i Bess, Georgea Gershwina, koja je bila kolosalni hit 1935. godine, postakavši tako brojne izvođače iz te i kasnijih godina da snime svoje verzije čuvene pjesme Summertime.

0: Говори с нас.
1: Tokom 30. godina sve je počelo da se mijenja jer su afirmisani afroamerički umjetnici počeli da putuju u Britaniju. Ipak odlučnost sindikata muzičara da ograniči rad inostranih izvođača koji su doživljavani kao prijetnja egzistenciji domaćih talenata često im je otežavala da obezbijede nastupe u uglednim dvoranama pa su bili potisnuti u noćne klubove sa neformalnim ugovorima. Također je postojao i određeni raskorak između stavova ljudi prema muzici u kojoj su uživali i prema ljudima koji su je stvarali. Za sve vrste lokala dobra reklama bila ako imaju crni bend, no oni su bili tamo radi onoga što su bijelci željeli dok su u svemu ostalom i dalje bili prilično marginalizovani u svijetu zabave. Bez obzira na to, džez jeste pružio mogućnost za uspon na društvenoj ljestvici, šansu za bogatstvo i uspjeh u društvu koji bi inače manjine ostavio na margini. Na mnogo načina džez značajno pomogao rasnim odnosima, pri čemu je raznolikost porijekla posticala integraciju u eri kada je segregacija bila norma.

is bear strange fruit, blood on leaves and blood at the root.

0: Snasna. Rasa, međutim, nije bila jedino polje na kojem su popularne pjesme postajale prostor za protest i politiku. Stvari su se postepeno popravljale, iako su pojedini dijelovi društva ostali teže pogođeni od drugih. Na kraju decenije ponovo je uslijedila katastrofa.
1: Čuvari snasna.
0: U septembru 1939. godine Britanija i Francuska su objavile rat Njemačkoj kao odgovor na njenu invaziju Poljske, samo 21 godinu nakon završetka Velikog svjetskog rata. Neizbježno je uslijedio i povratak ratnih pjesama, a jedna od najpoznatijih među njima bila je sjetna We'll Meet Again, Vere Lynn, napisana upravo te 1939. godine.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite magazin Grad. Automoto sportski klub Kotor bio je treći minulog vikenda na trci Njeguši 2026. koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. Detaljnije sekretar Nenad Bukilica.
1: Kotorski klub je osvojio treće mjesto na minulom vikendu na trci na Njegušima. Iz jednog prostog razloga je smo baš nastupali u jednom smanjenom sastavu, samo sa 5 takmičara, iako su svi osvojili bodove, to nije bilo dovoljno za osvajanje jedno od prva dva mjesta na koje smo navikli naše ljubitelje i gledaoce ovoga sporta. Prvo mjesto u svojim klasama osvojili su Goran Vučković, Jakšić Milan, drugo mjesto osvojio je Damjan Perović, Dušan Tujković i treće mjesto osvojio je Željko Radonić u svojim klasama. Boždar Jablan je imao veliki peh u svojoj formuli i na subotu na probnoj trci došlo je do kvara na njegovoj formuli koju nije mogao da otkloni do nedelje. Naredna trka je u avgustu i nadamo se da ćemo sa većim brojem takmičara otići gore i osvojiti jedno od prva dva mjesta, to je da se i dalje nastavimo boriti za šampionsku titulu šampione Crne Gore.
0: Još jedna informacija iz sporta. Fudbaleri Bokelja u okviru priprema na Zlatiboru danas će odmjeriti snage sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Riječ je o novom premijer ligašu iz Bosne i Hercegovine. To je drugi prijateljski meč Kotorana nakon što su prije par dana igrali bez golova protiv Bora. Prema planu rada predstoji još nekoliko utakmica kako bi ekipa što spremnije dočekala start prvenstva početkom avgusta. Rivali su Jedinstvo sa UBA i Otrant Olimpik. Današnji meč Bokelj BSK na Zlatiboru počinje u 18:30.
2: Slušate Radio Kotor.

0: Bućarski klub Jadran iz Perasta je povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, po 49. put organizovao turnir, a gosti su bili bućari iz Dobrote koji su već nekoliko mjeseci aktivni na obnovljenim zogovima iznad Slavljanske čitaonice. Učestvovale su 4 ekipe, u polufinalu je Dobrota bila bolja od Jadrana 2-7-6, dok su Jadran 3 i Jadran 1 odigrali 6-6 i u dodatnoj ruci 3-2. Jadran 3 u finalu bio bolji od Dobrote 6-2, u meču za treće mjesto Jadran 1 je pobjedio Jadran 2 sa 12-6. Jadran 3 je nastupio u sastavu Miloš Krivokapić, Mario Živanović, Marko Živanović i Jadranko Živanović, Dobrota Dragan Živković, Vedran Milošević, Radovan Vujović, Mlađan Dabižinović i Marijan Dubreta, Jadran 1 Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Željko Iveša i Živko Stupar i Jadran 2 Goran Ćupić, Marko Lindi, Ivo Kaščelan i Sava Gudelj. Cio događaj je protekao u prijatnoj atmosferi i druženju, a kako se čulo, u planu je da se i u Dobroti oformi klub, odnosno amaterska ljetnja liga Kotora, što bi bio dodatan impuls razvoju ovog sporta koji ima duboke korijene u Boki. U ostalom, turnir u Perastu je organizovan ove godine po 49. put, što će reći da je iduća 2027. jubilarna. Ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanima da se priključe bućarima i pomognu u radu. Poštovani slušaoci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 15. jul. U 11 sati je kontakt program Grad i vi.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 15. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Mjesna zajednica Risan na inicijativu građana Risna danas sa početkom u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu organizuje mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Akademski hor Ivan Goran Kovačić večeras će održati koncert Glasovi srca u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti. Vaterpolista Dušan Banićević novo je pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Vrijeme s jutra u južnim oblastima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha oko 25 stepeni, najviša dnevna oko 37 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti, saopšteno je danas Radio Kotoru iz stručne službe Skupštine. Početak sjednice zakazan je za 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje dva grada, kao i o realizaciji zajedničkih inicijativa i projekata. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Skup, koji je počeo u 11 sati, organizovala je građanka Dobrote Anita Radonjić, a prisutni su nosili transparente na kojima su između ostalih bile ispisane poruke: voda je život, ne so, bez pitke vode nema života, pitka voda iz česme, ne iz cisterne. Poslušajte dio atmosfere izjavu organizatorke, zabilježila Biljana Marković.
2: Znači 15 minuta u dogovoru s policijom. Oko sljedećeg termina da se dogovorimo sada. Znači sljedeći termin kad idemo jače. Znači produžit ćemo, vjerojatno će biti za početak pola sata. Sljedeći. E sad, da se dogovorimo sad i ovdje kada?
3: Sutra.
2: Kako se dogovorimo? U istu uru. Sutra u istu uru. Neću moći, moramo prijaviti skup policiji, treba 72 sata da oni...
3: Javljaju grupe.
2: Jeste, javit ću grupe, ja ću da nas prijaviti skup kada sljedeći termin možemo da...
4: Zašto se ne organizuje tamo na onom raskrsnicu kod bazena? Pa tri puta ovako. Pa ne mogu da prođu i god.
2: A, mislite put da blokiram? Pa, nije ni to. Nije ni to, možda ide. Možemo pješati na Danas smo se okupili zbog slane vode, isključivo zbog slane vode, zbog vode koja nije ispravna za korištenje. Mislimo da je osnovno pravo svakog građanina ispravna voda sa česme. Znači, da napomenem, ovo nije protest protiv nekoga, ovo je protest za nas, za našu djecu, za naše porodice, za naše starije sugrađane koje imaju pravo da otvore česmu i da iz nje dolazi voda ispravna za korištenje. Znači, saopšteno nam je da će voda biti pravilno raspoređivana. Zašto se to ne radi? Zašto? Zar svaki građanin Kotora nema ista prava? Znači, voda nije privilegija, voda nije luksuz, voda je osnovno pravo svakog čovjeka. Znači, ne tražimo, idemo, protest za nas traje, kao što vidite, 15 minuta. U dogovoru sa ostalim građanima bit će produžen. O terminu će biti obaviješteni preko grupa. Toliko. Hvala.
0: Prenosimo saopštenje Demokratske partije socijalista opštinskog odbora Kotor. Slušamo Sanju Čavor.
5: Kolegijum predsjednika Skupštine opštine Kotor održan je juče, a povodom zahtjeva kluba odbornika DPS za održavanjem hitne sjednice zbog problema vodosnabdijevanja. Na naše zaprepašćenje dobili smo odgovor da je sa formiranjem štaba za vodosnabdijevanje privremeno riješen taj problem i da nema potrebe da se sjednica održi po hitnom postupku. Sjednicu planiraju za 21. jul nakon redovne sjednice. Do tada, poštovani građani i građanke, nećemo imati pravu informaciju kako ovaj problem riješiti kratkoročno, a u dugoročnom ne treba ni da mislimo. Očekujemo odgovore na krucijalna pitanja. Što je sa lokalnim vodoizvorištima, da li su izgubljena na duži period, koliko vode možemo da preuzmemo iz regionalnog vodovoda i koliko stanovništvo to može da zadovolji. Koliki su gubici na mreži, što je sa podvodnim cjevovodom na potezu između Prčanja i Svetog Stasija i još mnogo pitanja na koja građani i građanke čekaju odgovore. Poštovani građani i građanke, nadamo se da ćemo dobiti odgovore na ova pitanja, navodi se u saopštenju kluba odbornika Demokratske partije socijalista Kotor.
0: U nastavku i reagovanje predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batute na saopštenje Demokratske partije socijalista. Pročitaće Biljana Marković.
6: Radi objektivnog informisanja javnosti, a povodom zahtjeva kluba odbornika DPS-a za održavanje sjednice Skupštine po hitnom postupku sa jednom tačkom dnevnog reda, informacija o vodosnabdijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema, dužan sam reći da je taj zahtjev Skupštinska služba primila u subotu 11. jula ove godine i da sam sa njim odmah upoznao menadžment opštine i predstavnike svih odborničkih klubova. Predsjednik opštine je u roku od 5 sati izdao naredbu sa kojom je javnost odmah upoznata. Naložio sam stručnoj službi da ćemo je razmatrati kao da nisu praznici i o tome obavijestio šefa kluba odbornika DPS-a Željka Avramovića. U nedjelju 12. jula sam zakazao kolegijum za utorak 14. jul. Na kolegijumu je tačno samo da sam rekao da s obzirom na to da dio opštine od Tabačine do Risna ima neuredno vodosnabdijevanje, to jest ima zaslanjenu vodu, je to veliki problem opštine i da zaslužuje sjednicu po hitnom postupku, te da budući da imamo mjere koje je naredbom donio predsjednik opštine, predlažem da se sjednica održi 21. jula ove godine. Također dodao sam da ako neko ima neki dodatni predlog, to ću svakako prenijeti predsjedniku opštine i direktoru gradskog vodovoda. Nije tačno da sam rekao da je problem ni privremeno ni nikako riješen, nego da se pomaže stanovništvu, a naglasio sam da će sjednica biti održana, pa i da se izvorišta danas vrate u normalu, jer je očigledno da problem vodosnabdijevanja postoji i niko iz menadžmenta opštine i vodovoda ne bježi od rasprave o tom problemu. Sjednica je zakazana po članu 68 poslovnika Skupštine opštine Kotor, to jest po hitnom postupku. Naše kolege iz DPS-a svakako uvažavam kao legitimne predstavnike građana i građanki i uvijek će biti ispoštovani njihovi na zakonu zasnovani zahtjev, posebno kada se radi o problemima naših sugrađana i sugrađanki. Oni istovremeno moraju biti svjesni da već dugo nemaju većinu u lokalnom parlamentu i da im u tom dijelu mogu pomoći samo građani i građanke na sljedećim izborima, a gradom će do tada upravljati oni kojima su ti građani i građanke dali povjerenje 29. septembra 2024. godine. Na kraju koristim priliku da se zahvalim opštinskim preduzećima i službama na cjelodnevno napornom radu na prevazilaženju problema vodosnabdijevanja i svim drugim prijateljima našeg grada koji nam pomažu u tome. Isto tako da pohvalim turističku organizaciju našeg grada i sve službe koje doprinose da imamo, rekao bih, rekordnu turističku sezonu, navodi se u saopštenju predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute.
0: Evropski savez Kotor danas se oglasio saopštenjem za javnost koje će pročitati Biljana Marković.
6: Za 21. jul zakazana je sjednica Skupštine opštine Kotor posvećena problemu vodosnabdijevanja. Pozdravljamo održavanje sjednice i iskreno se nadamo da će ona građanima donijeti mnogo više od svakodnevnih informacija o tome gdje se nalaze cistjerne sa vodom. Građani ne žele da razmišljaju hoće li danas stići cistjerna. Građani žele da otvore česmu i imaju zdravstveno ispravnu vodu. Posljednjih sedmica često slušamo da je riječ o prirodnom fenomenu. Građanima to međutim nije odgovor. Upravo zato što je riječ o poznatoj i periodično ponavljajućoj pojavi, odgovorna uprava je morala imati plan kako da njene posljedice ne osjete građani. Zbog toga pitanja postavljamo nekoliko dana prije sjednice, ne da bismo bilo koga doveli u neprijatnu situaciju, već da bismo direktoru DO vodovodi kanalizacija i svim nadležnim ostavili dovoljno vremena da pripreme potpune, jasne i argumentovane odgovore. Ovo nisu pitanja Evropskog saveza, ovo su pitanja koja nam građani svakodnevno postavljaju. Očekujemo odgovore na sljedeća pitanja. Šta je neposredni uzrok trenutne nestašice pitke vode i da li se ovakav scenarijo mogao predvidjeti na osnovu iskustva iz 2020. godine? Šta je DO vodovod i kanalizacija preduzelo nakon zaslanjenja izvorišta 2020. godine kako bi se spriječilo ili ublažilo ponavljanje ovakve situacije? Da li je razlog nedovoljnog snabdijevanja to što regionalni vodovod nema dovoljno raspoloživih količina vode ili postoje ograničenja u lokalnoj vodovodnoj infrastrukturi zbog kojih Kotor ne može preuzeti veće količine? Koliko vode Kotor trenutno preuzima iz regionalnog vodovoda i kolike su maksimalne količine koje je moguće preuzeti sa postojećom infrastrukturom? Da li postoji projekat za povećanje kapaciteta sistema kako bi Kotor u budućnosti mogao preuzimati veće količine vode iz regionalnog vodovoda? Ako postoji, u kojoj je fazi i kada se može očekivati njegova realizacija? Da li su razmatrana trajna tehnološka rješenja za problem periodičnog zaslanjenja izvorišta poput postrojenja za preradu zaslanjene vode ili drugih tehnologija koje se već uspješno primjenjuju u priobalnim gradovima širom svijeta? Da li će građanima za period u kojem nisu imali zdravstveno ispravnu vodu za piće biti umanjeni računi za uslugu vodosnabdijevanja? Da li će građani kojima su uslijed povećane koncentracije soli oštećeni bojleri, mašine za veš i suđe, kućne instalacije i drugi uređaji imati pravo na naknadu štete i na koji način će to pravo moći da ostvari? Koje konkretne mjere će biti preduzete i u kojim rokovima kako bi građani već narednog ljeta imali sigurnost da se ovakva situacija neće ponoviti? Građanima danas nije najvažnije ko je kriv. Najvažnije im je da znaju šta će biti urađeno, kada će biti urađeno i kako će se spriječiti da se ovakva situacija ponovi. Nadamo se da će sjednica 21. jula biti početak trajnog rješavanja ovog problema, a ne još jedan sastanak nakon kojeg će jedina novost biti raspored cistjerni za naredni dan, navodi se u saopštenju Evropskog saveza Kotor.
0: Na inicijativu građana i građanki Risna danas će biti održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Okupljanje je zakazano za 19 sati i 30 minuta na raskrsnici prema bolnici u Risnu. Kako navode organizatori, protest je posljedica višenedjeljnog nezadovoljstva građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, ali i drugih komunalnih i životnih pitanja sa kojima se stanovnici Risna suočavaju. Dječje igralište koje se nalazi na Dobrotskoj rivi u blizini Fakulteta za pomorstvo dobilo je novu gumiranu podlogu čime su stvoreni uslovi za bezbjedniji boravak mališana. Do uklanjanja traka i stezanja podloge igralište se ne bi trebalo koristiti. Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je prošlog petka u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Tamara Vuković.
7: Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, a zatim je doktor Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
8: Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze. To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih ipak imati. Dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine period postmenopauze. Vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih 500, oko 35 godina, do nekih ispod 50, posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido. A za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari balonzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija, smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali hormonozavisne tumore.
7: Zaključujući predavanje, dr. Vukanić je istakao da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan životni prelaz. Žena danas ne bi trebala da trpi simptome menopauze, a naš cilj je da pravovremenim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom omogućimo da ovaj period života prođe što lakše uz očuvanje zdravlja i kvalitet života, zaključio je dr. Slobodan Vukanić.
0: U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva prošlog petka je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Tamara Vuković.
7: Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora gdje su se okupili Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sadler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrodske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
9: Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i istorijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi. Sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Veliko je zadovoljstvo također da pričamo o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu. Ostvarili smo skoro 100 miliona eura, dobili smo od plana rasta koji će biti isplaćen u oktobru. Velika stvar za nas, ušli smo u budžet MFF za 2028. do 2035. godine. To je veliki znak povjerenja u crnogorski evropski put. Zatvaramo ubrzano poglavlja, zajednički radimo i mislim da stvarno smo nikada bliži cilju nego do sada. Hvala vam puno na zalaganju i nadamo se da ćete nas podržati do kraja.
7: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je ovaj program bio simboličan primjer kako evropske integracije izgledaju u praksi.
10: Today's program has been a bit different than sitting at the meetings and discussing the chapters and clusters and growth plan, but I think this is needed, especially because Montenegro now is entering the final stretch of its path towards the European Union.
11: Program danas je bio malo različit uobičajenog. Mi smo sjedili u kancelariji, nismo razgovarali o poglavljima, o klasterima, o planu rasta, već je bio jedan zanimljiviji, već smo imali jedan zanimljiviji program.
12: Crna Gora sada ulazi u završnu fazu svog puta ka Evropskoj uniji i već naredne sedmice imat ćete privremeno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja i zato se trudimo da vaše mjesto u Evropskoj uniji već sada dobija svoj oblik. Započeli smo rad na izradi ugovora o pristupanju. Vi ste propomenuli finansijski paket za pristupanje Crne Gore EU koji će pomoći da pređe statusa zemlje kandidata u status države članice i da taj prolaz prođe nesmetano, kao i da se Crna Gora pripremi za puno učešće u politikama Evropske unije i u njenom budžetu. Time će se najmanje utrostručiti iznos sredstava koje Crna Gora dobije iz budžeta Evropske unije.
7: Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucije, organizacija i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.
1: Kotorska hronika.
0: Svečanim programom pod nazivom Trajanje 13. jula na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvoreno je jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art. Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljujući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović.
13: Večeras 25. godinu zaredom, još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan dan državnosti i hvala vam na pažnju.
0: Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić.
14: A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati u vjekovi? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
0: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun.
15: Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
0: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
16: Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovom.
0: I predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić.
17: Jer kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotorat, živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice, Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art.
18: U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona zvonite!
0: Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela Triptihon Ivana Brkanovića pred crnogorskom publikom, kao i premijeri kompozicije pjesme muzici nastale po narudžbi Kotor Arta. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih hrvatskih horova sa gotovo 8 decenija bogate tradicije. Uz njih su nastupili sopran Mihaela Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka. A u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art večeras će u crkvi Svetog Eustahija sa početkom u 21 sat biti održan koncert Glasovi